0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Kakšen romantičen fant, kar domov bi ga vzela in zaplesala bi ob valovih radija Sraka.

sedela z najboljšo prijateljico, pila bi to nek džin. Mi pa še dodatek in fol vas navdušen.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Poslušate Radio Sranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dobro jutro, dragi poslušalci, cenjene poslušalke. Četrtek je, smo 17. septembra. Na kratko poglejmo, kakšna je vremenska napoved za Slovenijo, potem pa bolj podrobno boste o vremenu, pa seveda o drugem dogajanju, slišali v prvih jutranjih novicah na Radiu Sraka po 6. uri. Danes bo večinoma oblačno. Proti jutru se bodo na zahodu že začele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 15 na Primorskem po okoli 18 stopinj. Dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije. Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta sunki vetra in nalivi. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Ob morju bo zjutraj še pihal jugo, čez dan pa bo na to zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo potem večinoma od 15 do 20, na Primorskem in južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj.

Tosto moja sanjarjenja, skupaj svojih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Včeraj, ko je bila na sporedu po 16. uri, oddaja Podarim, ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim, oziroma ste nekateri poskrbeli, ker ste podarili razne še uporabne stvari, med drugim tudi v Novem mestu podarijo prijazne, zdrave, mlade mucke, ki išče seveda topel dom. Če imate možnosti seveda za to, da imate doma muco oziroma žival, ker to tudi nekaj košta. Potrebna je seveda veterinarska oskrba, pa hrana in tako naprej. Skratka, pokličite na telefonsko številko 031-300-402. Torej za prijazne, zdrave, mlade mucke, ki išče topel dom, pokličite na 031-300-402.

Poslušate Novomeški radio Sraka na frekvenci 94,6 MHz. Dobite nas seveda tudi na številne digitalne načine, kot je internet po vsem svetu, torej svetovni splet, pa prisotni smo v naši domovini pri vseh glavnih kabelskih operaterjih, v njihovih radijskih oziroma IPTV shemah, pa se potem da Srakica poslušati kar preko televizijskih sprejemnikov in pa tudi še na voljo smo po vsej shodni tudi delu južno-srednje Slovenije preko prizemljskih digitalnih oddajnikov sistema DAB+. No, danes ob 10. uri bo čas za oddajo naš vsakdani, kot ponavadi med tednom, tema pa bo praznik suhega sadja in pohod po Trubarjevi rojstni fari. Pridružite se nam torej oddaji, v kateri bomo skozi zgodbo ljudi, kraju in tradicije odkrivali, zakaj je dediščina še danes pomemben del življenja, torej naših krajev. Z nami bo Lojze Senčar, predsednik Društva za ohranjanje dediščine Gradež. Lepo vabljeni k poslušanju.

0: Radio Sraka.
1: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci. Ura je 6, Radio Sraka novice. Letalske posadke traktorjev so letos na intervencijah sodelovale 31 dni in na 23 lokacijah na požarišča odvrgle več kot 2 milijona litrov vode. Med drugim so letala pomembno vlogo odigrala pri omejevanju ognja na težko dostopnem terenu pri požarih na Plani nad Bovcem konec julija in avgusta nad srednjim vrhom v občini Kranjska Gora. Prva letošnja intervencija je potekala že 12. marca v Lučah. Med požarno sezono od 15. maja do 15. septembra pa so zer traktori posredovali po celotnem območju Slovenije in čez mejo ter zabeležili 27 dni intervencij. Zadnja je potekala 7. septembra na območju Kranjske Gore, so sporočili z Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Ugotavljajo, da se je Slovenija v letošnji požarni sezoni, ki so jo zaznamovale visoke temperature in suša, s hitrim in učinkovitim posredovanjem, podporo iz zraka ter z dobrim sodelovanjem pristojnih služb, izognila katastrofalnim scenarijem uničujočih požarov, ki so v preteklih mesecih prizadeli številne evropske države. Namenska letala za gašenje pa so letos prvič odletela na pomoč tudi čez mejo. Na zaprosilo civilne zaščite Furlanije Julijske krajine je uprava za zaščito in reševanje 14. avgusta napotila sile na območje Karnijskih Alp v bližini kraja Amaro. V 4 dneh čezmejne intervencije so posadke opravile 233 odmetov in na požarišče odvrgle kar 699 tisoč litrov vode. Posadke so vodo za gašenje zajemale na številnih vodnih površinah po Sloveniji, največkrat na Bohinjskem jezeru, morju, v Brežicah, na Mariborskem otoku, Velenjskem jezeru in drugod, pa tudi čez mejo in sicer na Avstrijskem jezeru Weissensee in Italijanskem jezeru Lago di Cavazzo ter v Tržaškem zalivu. Kolesno različico R traktorja so pretežno polnili na Brniku in v Portorožu. Oblasti v Nepalu so objavile nove podatke o številu pogrešanih po uničujočih poplavah, ki so konec avgusta prizadele tudi sosednji Tibet. Agencija za obvladovanje nesreče je sporočila, da v Nepalu po poplavah pogrešajo 6150 ljudi, kar je skoraj 1000 več, kot so sporočili pred tem. Podatke o pogrešanih osebah smo zbrali pri okrožnih uradih in jih po preverjanju popravili, je za francosko tiskovno agencijo AFP pojasnila tiskovna predstavnica omenjene nepalske agencije Shanti Mahat. Predtem so po silovitih poplavah, ki so 26. avgusta prizadele območje med Nepalom in Tibetom, ter izbrisale celotna naselja, v Nepalu poročali o 5179 pogrešanih. Poplave, povezane s podorom himalajskega ledenika, so zahtevale 1403 življenja, so še potrdili in dodali, da so doslej identificirali trupla 105 oseb. V Tibetu so po podatkih državnih medijev poplave zahtevale 43 življenj, 519 ljudi pa je pogrešanih. Skupno se tako silovite poplave, ki so povzročile obsežno škodo na infrastrukturi in tisoče ljudi pustile brez strehe nad glavo, skupno zahtevale 1446 življenj, pogrešanih pa je najmanj 6669 ljudi. Med njimi je več 100 tujcev, turistov in romarjev. Oblasti v Nepalu ocenjujejo, da bodo za obnovo potrebovale skoraj 5 milijard ameriških dolarjev. Obseg poplav je bil brez primere. Nepalska vlada pa vzrok vidi v uničujočih posledicah, ki jih ima globalno segrevanje na Himalajo. Nepal, pretežno podeželska država s 30 milijoni prebivalcev, sicer v primerjavi z industrializiranimi državami prispevale majhen delež k svetovnim izpustom toplogrednih plinov. Šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi igrala peto, zadnjo tekmo skupinskega dela evropskega prvenstva. V italijanski Modeni se bo ob 21:05 za konec pretekmovanja pomirila z neporaženo Italijo. Zmago 3-0 si Slovenci glede na kriterije krovne zveze CEV matematično še lahko zagotovijo prvo mesto v skupini. Ne glede na matematiko je dejstvo, da Slovenijo na igrišču čaka zelo zahteven obračun s favoriziranim tekmecem, ki bo igral pred nabito polno domačo dvorano Pala Panini. Italijani, dvakratni aktualni svetovni prvaki, so do zdaj dobili vse 4 tekme, so pa jim Čehi in Slovaki oduzeli po en niz. 7-kratnimi evropskimi prvaki, ki branijo srebrno odličje, so se Slovenci že večkrat pomirili, nazadnje pa letos v Ligi narodov, ko so bili Italijani boljši s 3-1. Zahodni sosedje so v Ligi narodov dobili tudi oba obračuna lani, leta 2024 pa je bila boljša Slovenija s 3-0. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva še nekaj jasnine, od severa in zahoda se bo pooblačilo. Padavine bodo zajele večji del Slovenije, na jugozahodu bodo nastajale tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale. Ob morju bo sprva pihal jugo. V notranjosti pa bo dopoldne zapihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo proti jutru razširile nad večji del južne polovice Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Padavine bodo do jutra večinoma ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. Preverimo še temperature. Celje in Kočevje 12 stopinj, Nova Gorica pretežno oblačno 17, Črnomelj 15 stopinj, Portorož pretežno oblačno 20, Listca jasno 15, Ljubljana pretežno jasno 14, Murska Sobota in Novo mesto jasno 13 stopinj Celzija. Še na ceste. Okvara tovornega vozila promet ovira na dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Trebnje zahod proti Obrežju, pa tudi na štajerski avtocesti med priključkoma Celje vzhod in Dramlje proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti bo predvidoma do 17. oktobra zaprt izvoz Šentjako pri smeri Maribora. Obvoz je urejen preko priključka Sneberje. Na radiju Sranka ste slišali novice, poglejmo še na uro, 9:30 čez 6.

Ne boš več spala, pa bi še kakšna kitica kako prav prišla. Dobro jutro vsem skupaj na frekvenci Radija Sraka spremljate četrtkov jutranji program na valovih Radija Sraka. 17. september, četrtek je, z eno nogo smo skoraj že v vikendu. Še danes pa jutri, potem pa vse štiri od sebe, a ne? Za tiste, ki boste in bomo to lahko storili. 12:30, še enkrat prijetno, dobro jutro, dočakali smo četrtek, mali petek lahko že rečemo in vabljeni k spremljanju in poslušanju našega četrtkovega in dela dopoldanskega sporeda na valovih Radija Sraka. Na vrsti so vaše jutranje glasbene želje, če pokličete oziroma za njih pišete na nič oziroma pokličete na nič 7 33 22 100 ali pa pišete na studio@radiosraka.com. Vabljeni in dobrodošli.

0: Skoraj da 6:17 minut, če vam v tem trenutku budi budilka, nič za to. Srečno in varno na vaših poteh, pa naj bo dan nasmejan in poln dobre volje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro želim.
0: Dobro jutro.
1: Za glasbeno željo bi prosila, da mi je još jedno.
0: Na drugi strani je pa kdo?
1: Podarila pa bi jo Franciju.
0: Kdo podarja skladbo in nekdo si jo želi? Aha, tako ja, da se slišimo in da vemo, s kom se pogovarjam. Hvala lepa, torej Bruno Rački na valovih radija Sraka.

0: Ene rački na dan od žene, slabo voljo stran. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro
1: Martina
0: jutro.
1: Pri telefonu.
0: Gospa Četrtkova, sem vas pogrešala prejšen teden.
1: Res?
0: Ja.
1: En dan sem lepo prej.
0: A ja, a tako, dobro, sem da vem.
1: Ni bilo nobenega, ni bilo gužbe, jaz pa hiter.
0: No, tako, evo, lepo. Kako ste?
1: Reko, zdaj pa moram vas počakati, ker ste enkratni.
0: Ja, hvala lepa, gospa Martina, enako se strinjava obe, da je tole druženje zelo veliko pomeni, ne?
1: Res je,
0: ja.
1: Res.
0: Povejte, kaj vam lahko pošljem?
1: Jaz bi od mamine rože, uh-huh, od fanta vseh vetrov.
0: Evo, pesem je pripravljena,
1: pa
0: uživajte.
1: Pa pozdravim vas v studiju.
0: Hvala.
1: Pa vse tiste, ki poslušajo radio, ker brez vas tudi nas ne bi bilo. Ne?
0: Tako, bi rekla, se strinjam.
1: Hvala lepa pa.
0: Tudi vam vse dobro, srečno in lep in uspešen.

0: Prebiram vašo elektronsko pošto, oglasil se je poslušalec, pravi, prosil bi za glasbeno željo o eno o zidarjih, za gradbeno ekipo, ki se pelje na delo, pravi, hvala Franci. Ja, mimo grede, zakaj zidar nikoli ne izgubi službe, ker vedno zna postaviti stvari na svoje mesto. Franci in ekipa, naj bo dan uspešen.
1: Z vami je Radio Sraka, najbolj vesel radio.

Takole še nekaj glasbenih predlogov je prispelo na elektronski naslov. Marjan bo poslušal skupaj za vedno skladbo, gre pa za skladbo Poljančkov, tako. Franci je že pravkar poslušal svojo glasbeno željo, pa še Matej se je oglasil pozdravljeni. Rad bi slišal pesem od Tonija, Klepca, Veseli Belokranci, Hvala in Lep dan. Ti dve skladbi še zavrtim, trenutno pa urini kazalci minuto čez pol sedmo.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Kakšna je razlika med neumnimi in pametnimi moškimi? Neumni moški govorijo šale o svetlolaskah. Pametni moški pa z njimi spijo.

Za vse tiste, ki zvesto čakate zvezdno napoved, tule je točno 15 pred sedmo. Oven, česarkoli se boste lotili, boste našli podporne ljudi in dosegli večji uspeh kot kadarkoli.

naprej, zato se boste lotevali več stvari, se boste radi sodelovali. Bik, lahko se zgodi, da iskrice nenadoma preskočijo in bo vse šlo hitro izpod kontrole. Strast bo premočna, da bi jo lahko dali v urnik, zato razmislite, kaj si želite. Dvojčka, odločite se zaupati tistim, ki so vam do sedaj stali ob strani. Izgubili boste strah pred življenjem in postali bolj živi in trmoglavi, zato boste presenečeni. Rak, pazite, da zaradi čustvenega pretiravanja v odnosih ne obremenite službe, saj se lahko zgodi, da se ne boste znašli v delovnih zahtevah ter se jim skušali izogibati. Lev, ne marate krivice, zato tudi domačim ne boste dovolili, da govorijo grdo o ljudeh, ki jih občudujete. Strast vas bo zajela in ne boste mogli zares ubežati. Device, če boste sproščeno in mirno sodelovali v pogovorih, se bodo odprla vrata v karieri. Ponujajo se vam priložnosti, da postavite nekatere stvari na novo in bolje. Tehtnice, odločili se boste za spremembe v partnerstvu ali reorganizacijo vajnega odnosa oziroma sodelovanja. Samske tehtnice imate priložnost srečati sorodno dušo. Škorpion, nemirni boste v mnogih pogledih, adrenalin vas bo kuril po dnevi in po noči, se boste želeli izpeljati stvari, ki so vam pomembne. Sreča bo na vaši strani. Strelec, kar naenkrat boste pozabili na svoje osebne cilje in se popolnoma posvetili skupinskim željam ter delovali za dobrobit svojega kraja ali okoliške skupnosti. Kozorog, vedeli boste, da je čas za nove dosežke in ureditev načina življenja, zato boste stabilni in odločeni, da tokrat naredite tako, kot je treba, usoda vas podpira. Vodnar, z lahkoto boste naredili osebne meje in preko direktne komunikacije ter trmastega ustrajanja pri svojih izhodiščih dosegli, da se bodo nekateri odmaknili. Ribi, čakali boste na informacije in se predajali domišljiji ter veliko uredili že preko pogovorov. Javnost vam je naklonjena, pričakujte večje premike ob koncu tedna. 12 pred 7, 17. september, to pa je bil horoskop za današnji četrtek. Vse dobro želim.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Renault. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
2: Avtocenter Krašna, Škocjan in Sevnica. Vaše zadovoljstvo je naš uspeh.
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
4: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
5: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 14:15. Izvedeli boste, kako hujšati z bonboni. Prisluhnite!
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
8: Želite plačevati manj za elektriko?
9: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
8: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka 94,6 MHz.
1: Dobro jutro, ura je 7. Novice. Vlada bo na današnji redni seji med drugim obravnavala predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Namen zakona je vzpostavitev trajnega in zakonsko urejenega financiranja, namenjenega izključno naprednemu zdravljenju redkih bolezni otrok, so zapisali v vladnem uradu za komuniciranje. Na Ministrstvu za zdravje so pripravili nov zakon, s katerim bi financirali zdravljenje redkih bolezni, saj ocenjujejo, da zdajšnja zakonska ureditev v praksi ni zaživela. Minister za zdravje Tadej Ostrc je osnutek predloga zakona predstavil konec avgusta in napovedal samostojen sklad, ki ne bo odvisen zgolj od enega finančnega vira. Predvideli so kombinacijo različnih virov, med drugim sredstva iz že obstoječih davčnih prilivov, prostovoljno sodelovanje gospodarstva in industrije, davčno razbremenjene donacije in evropska sredstva. Omenil je tudi možnosti za morebitne dogovore s proizvajalci zdravil. Nov sklad so si zamislili kot mehanizem za obdobje, ko je napredno zdravljenje v tujini že dostopno, v slovenskem sistemu pa še ne. Sklad bo po napovedih Ministrstva za zdravje omogočal financiranje zdravljenja in z njim povezanih stroškov v prehodnem obdobju, dokler zdravljenje ne bo vključeno v redni sistem zdravstvenega zavarovanja. O tem, kdo bo odobril zdravljenje v tujini, je Ostrc konec avgusta dejal, da bo mnenje vedno temeljilo na stroki, a da bo o zdravljenju presodila širša skupina. Na ministrstvu predloga zakona sicer še niso javno objavili. Rast cen na svetovno znanem festivalu piva Oktoberfest v Nemčiji, ki vrata odpre v soboto, je bila v zadnjih desetletjih večja od nemške inflacije. Cena enega piva je zdaj petkrat višja kot leta 1985. Minhanski Oktoberfest, ki velja za največji festival piva na svetu, se bo začel v soboto, ko bo tamkajšnji župan Dominik Krausa odprl prvi sod. Festival, na katerem obiskovalcem točijo pivo v litrskih vrčih, lokalno znanih kot Mas, naj bi med 19. septembrom in 4. oktobrom privabil milijone obiskovalcev iz vsega sveta. Cena piva je bila vedno pomembna tema pogovorov glede Oktoberfesta, potem ko se je v zadnjih letih močno zvišala. Letos bodo morali pivoljubci za liter piva v poprečju odšteti 15,61 evra, kar je za 2,4% več kot lani, uradne podatke povzema DPA. To pomeni, da je rast cen piva letos ostala pod ravno stopnje inflacije v Nemčiji, ki naj bi letos znašala 3%, vendar so leta 1985 obiskovalci Oktoberfesta za liter piva v povprečju odšteli 3,20 evra, kar je petina letošnje cene. Oktoberfest je ena najbolj priljubljenih prireditev v Nemčiji in eden največjih festivalov na svetu, predstavlja pa tudi pomemben del bavarske kulture. Lokalno gospodarstvo z njim letno zasluži dobro milijardo evrov. Šport, rokometna liga prvakov se vrača v Celje. Rokometaše Celja Pivovarne Laško danes ob 18.45 v drugem krogu skupine C čaka obračun z danskim Aalborgom. Celjani poudarjajo, da nobeno moštvo ni nepremagljivo, za zahtevno tekmo pa si želijo podporo s tribun. V Knežje mestu se bo predstavila ena najbolj zvezdniških zasedb evropskega rokometa. V dresu danskega prvaka nastopajo številna velika imena svetovnega rokometa, med njimi brata Niklas in Magnus Landin, Sander Sagosen, Juri Knor in Mats Hoxer. Gre za ekipo, ki je v 11 nastopih v Ligi prvakov dvakrat zaigrala v finalu, obakrat pa ji je slavje preprečila Barcelona. Tudi na lanskem sklepnem turnirju so bili za Dance že v polfinalu usodni kasnejši prvaki iz Katalonije. Aalborg je v novi sezoni bržkone še močnejši kot v preteklih letih. Slovenski prvaki pa so svojo evropsko sezono odprli prejšnjo sredo v Areni Zagreb, kjer so gostitelji tekmo v svoj prid odločili šele v končnici. Na koncu so Zagrebčani slavili z 31-29. Pri Celju je posebej izstopal mladi Aljoš Anžič, ki je postal tudi najkoristnejši igralec uvodnega kroga tekmovanja. V celjskem taboru pa poudarjajo, da morajo v dvoboju z Olborgom pokazati svoj najboljši rokomet in potem, tako pravi trener Klemen Luzar, v ligi ni tekmeca, ki bi bil nepremagljiv. Vreme napoved za Slovenijo. Sprva bo še nekaj jasnine, od severa in zahoda se bo pooblačilo. Padavine bodo postopno zajele večji del Slovenije, na jugozahodu bodo nastajale tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabile in prehodno po večini ponehale. Ob morju bo sprva pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo proti jutru razširile nad večji del južne polovice Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Padavine bodo do jutra večinoma ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. Preverimo še temperature. Črnomelj 16 stopinj, Nova Gorica oblačno 17, Kočevje 11, Kredarica pretežno oblačno 5 stopinj Celzija, Portorož jasno 20, Lisca in Murska Sobota ter Novo mesto pretežno oblačno 13 stopinja več v Ljubljani. Še na ceste. Na Štajerski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran pred Blagovico v smeri Ljubljane. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. To so bile novice na radiju Sraka. Še na uro poglejmo, 7 je in točno 8 minut.

Svojo oči ansambl spel 11 dobrih čez sedmo obuščim. Dobro jutro iz studija Radija Sraka. Ja, verjamem, da je ob tem vremenu, ki prihaja, deževju, nevihtah in še kaj, človek bolj zaspan, utrujen, pa tudi večkrat zehamo. Ste se kdaj vprašali, zakaj pravzaprav zehamo? Zehanje je nekaj, kar počnemo pravzaprav vsi, pogosto pa niti ne pomislimo zakaj in najpogosteje zehamo, ko smo utrujeni, zaspani ali pa nam je preprosto dolg čas. Vendar razlog ni preprosto v tem, da bi našemu telesu primankovalo kisika, kot se je včasih verjelo. Zehanje je torej povezano predvsem z delovanjem možganov in našo budnostjo. Ko smo utrujeni ali pa prehajamo iz spanja v budnost, se spremeni naše stanje pozornosti, torej zehanje naj bi pri tem pomagalo nekako telesu, pa tudi možganom pri prehodu v neko drugačno stanje budnosti. No, ena od razlag je tudi, da zehanje pomaga pri uravnavanju temperature možganov, kdo bi vedel. Zanimivo dejstvo je tudi, da je zehanje nalezljivo. Če vidimo nekoga zehati, lahko začnemo zehati tudi mi. To je povezano z našim odzivanjem na vedenje drugih ljudi, še bolj zanimivo pa je, da lahko že sama beseda zehanje pri nekaterih sproži željo po zehanju. In zato zehanje ni samo znak utrujenosti, je nek tak normalen telesni pojav, ki je povezan z budnostjo, delovanjem možganov in celo našim vedenjem v družbi. In ko smo že govorili o zehanju, me prav zanima, koliko je med poslušanjem tegale prispevka vsaj enkrat zazehalo. Ste vedeli še, da denimo 15. marca obeležujemo svetovni dan zehanja. Tako, zeham skupaj z vami.

pa začnimo. Desna noga se prebuja, leva pa še vedno spi. Je prijatelju že nuja, rad odložil bi skrbi. Tam, kamor cesar hodi peš, zjutraj človek išče mir. Hopla, rekel sem prehitro.

0: Zjutraj hočem se obriti,
1: peneni in britvicni. Da bi stvar bila kompletna, počiceo in vodeni. Če imaš zjutraj super srečo, ja, vse takoj se ti zgodi. A ta vem, se dere sinko, lula grozno me tišči. Aha, na mizi čaka listek, ja, ja. V hladilniku imaš vse, golaš, papriko, sardine, za ulkus pa tableti dve. Mene, dragi, nič ne čaka.

0: Ja, no ja.
1: Zjutraj, ko še iščem sebe, so novice krasna stvar. V Afriki je standard padel, dolar ni noben denar, vreme pravijo bo jasno, CKZ vse je jasno, Fikret čaka v zaporu, Slovenci v karavanškem smo predoru, Gorbačov je z ženo v sporu. Jutro res je čudovito, no, tak bo najbrž celi dan. Poklical šefa bom v službo, rekel mu, da sem bolan. A bolan ste, o, to je smola, nic za to, lepo zdravte se, da bo jutri vse v redu. Veste, danes tak nedelja je.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorskih postaj Razbor, Ruda, Zagradec, Dvorc, Podgorica, Pecelj Zdole, Podgorica Vas in Ledina Vas v četrtek 17. septembra predvidoma med 8 in 14 uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Krško Resa, nizko napetostno omrežje Strmitskijeva ulica, v četrtek 17. septembra predvidoma med 8 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Veliko Mraševo ob Pricesti, nizko napetostno omrežje Pricesti, v petek 18. septembra predvidoma med 8 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Krško most in Krško Dalmatinova, v nedeljo 20. septembra predvidoma med 7. in 12. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Mirna Roje 2, nizko napetostno mrežje Umek Marjan, v četrtek 17. septembra predvidoma med 8. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Dana Mirna 2, Dana Mirna 3 in Kolinska Mirna, v petek 18. septembra predvidoma med 7. uro in 30 minut in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
2: Ja.
1: Kaj pa to?
2: Aha.
1: In to?
2: Ja, čisto vse.
3: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
4: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Hinčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešelj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
5: Za odlično vino je pomembna prava njega. Izkoristite brezplačno svetovanje našega strokovnjaka za njego mošta in vina. Obiščite nas vsak torek in petek med 8 in 12 uro v Vrtnem centru Trebnje ali tehnični poslovalnici Črnomelj, kmetijska zadruga Trebnje, Krka.
6: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
5: Peugeot 2008 zdaj z novim turbomotorjem, 7 let brezskrbnosti in kasko zavarovanje za prvo leto, vse to že za samo 17 900 evrov. A pohitite, ponudba velja samo do konca meseca. Peugeot 2008 vas čaka pri Avto Velka Vrh v Novem mestu.
7: Nora promocija!
8: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
9: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Danes ob 9 uri in 30 minut na valovih vašega radija Sraka.
10: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
11: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu Plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Сырака – радио Кихима.
1: Dobro jutro, ura je 8 novice. Zaznamujemo svetovni dan varnosti pacijentov, ki letos izpostavlja varno obravnavo ljudi z nalezljivimi, nenalezljivimi kroničnimi boleznimi. V zvezi organizacij pacijentov Slovenije poudarjajo pomen gibanja, preprečevanja bolezni in dejavne vloge pacijentov pri skrbi za svoje zdravje. Po Sloveniji bodo danes potekali sprehodi za zdravje in številni dogodki. Svetovni dan varnosti pacijentov, ki ga je leta 2019 razglasila Svetovna zdravstvena organizacija, letos poudarja predvsem varno, neprekinjeno in celostno obravnavo ljudi s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi. Te predstavljajo enega glavnih vzrokov smrti po svetu, številne pa bi bilo mogoče preprečiti. Strokovnjaki ob tem izpostavljajo pomen preventive, zdravega življenjskega sloga, pravilnega jemanja zdravil ter aktivnega sodelovanja pacijentov pri zdravljenju. V zdravstvenem domu Ljubljana svetujejo, naj imajo pacijenti pripravljen seznam zdravil, zdravniku posredujejo pomembne podatke o svojem zdravju in preverijo, ali so razumeli navodila za zdravljenje. Ob svetovnem dnevu bodo po številnih slovenskih mestih potekali sprehodi za zdravje, dnevi odprtih vrat, delavnice in zdravstvene meritve, dogajanje pa bo potekalo tudi v Trbovljah. Dan bodo ponekod sklenili s prižigom oranžne osvetlitve, ki simbolizira varnost pacijentov. Poklicni gasilci iz več evropskih držav napovedujejo vseevropski protest, ki bo 3. novembra v Bruslju v času zasedanja Evropskega foruma za civilno zaščito. Protest organizirajo sindikati poklicnih gasilcev, vključeni v Evropsko federacijo sindikatov javnega sektorja oziroma EPSU, med njimi tudi sindikat poklicnega gasilstva Slovenije. Gasilci opozarjajo na vse manjša vlaganja v gasilsko dejavnost in pomankanje kadra. Po podatkih Eurostata se je število poklicnih gasilcev v Evropi med letoma 2024 in 2025 zmanjšalo za približno 18.200 oziroma skoraj 5%. Ob tem se Evropa sooča z vse pogostejšimi naravnimi nesrečami, predvsem gozdnimi požari, poplavami in zemeljskimi plazovi. Sindikalna mreža zahteva več redno zaposlenih gasilcev, večje nacionalne zmogljivosti za odziv na velike požare, skupne standarde usposabljanja ter več čezmejnih vaj in hitrejše premike gasilskih ekip med državami. Posebej opozarjajo tudi na zaščito gasilcev, ustrezen počitek, varne delovne pogoje in kakovostno osebno zaščitno opremo. Protestom želijo evropske institucije opozoriti, da mora biti civilna zaščita ustrezno pripravljena na vse večje izzive, ki jih prinašajo naravne nesreče. Ameriški predsednik Trump je Evropski uniji zagrozil z novimi carinami, če bi po njegovem mnenju njeno tesnejše povezovanje s Kanado predstavljalo sovražno dejanje. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je zavzela za krepitev odnosov s Kanado in ji predlagala statut pridružene članice Evropske unije. Pri tem je izpostavila sodelovanje na področju tehnologije, umetne inteligence, obrambe, varnosti in energetike. Kanadski premier Carney bo danes nagovoril evropske poslance v Strasburgu. Nadaljne korake za poglobitev sodelovanja naj bi obravnavali na vrhu Evropska unija Kanada konec oktobra v Montrealu. Predlog o pridruženemu članstvu Kanade mora sicer podpreti vseh 27 držav članic Evropske unije. Šport. S tekmo za slovenski superpokal med Cedevito, Olimpijo in Krko se bo danes ob 20. v Novi Gorici začela nova košarkarska sezona. Ljubljančani bodo naskakovali 15. superpokalni naslov, 7. zaporednega, Novomeščani pa bodo skušali prekiniti 5-letno sušo naslovov. Ljubljančani so osvojili zadnjih 16 lovorik v domačih tekmovanjih. V finalih so neporaženi od februarja 2020, ko so v finalu pokala Špar pokleknili proti Koper Primorski. Zadnji naslov, ki jim je spolzel iz rok, pa je bil pokal 2021, ko so v polfinalu izgubili prav s Krko. Pričakujem dobro tekmo in upam, da se bomo na koncu veselili zmage ter prve lovorike v novi sezoni. Zagotovo ne bo lahko, je pred tekmo povedal kapetan CD-vite Olimpije Jaka Blažič. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo sprva še nekaj jasnine, od severa in zahoda se bo pooblačilo. Padavine bodo postopno zajele večji del Slovenije. Na jugozahodu bodo nastajale tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale. Ob morju bo sprva pihal jugo, v notranjosti pa bo dopoldne zapihal veter severnih in vzhodnih smeri. Na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo proti jutru razširile nad večji del južne polovice Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17, jutri pa bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Padavine bodo do jutra večinoma ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. Opozorilo, danes bodo predvsem na jugozahodu Slovenije nastajali krajevno močnejši nalivi. Preverimo še temperature, zabeležene ob sedmih. Celje 12 stopinj, Črnomelj 16, Nova Gorica dežuje 17, Celje in Kočevje 12 stopinj, Kridarica rahlo dežuje 4 stopinje. Preverimo še letališča, Cerklje ob Krki oblačno 14, Edvarda Rusjana Maribor oblačno 17, Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 12 stopinj, Portorož pretežno oblačno 20, Lisca oblačno 13 stopinj, Ljubljana in Novo mesto oblačno 14, v Murski Soboti 15 stopinj Celzija. Še na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, tam je oviran promet pred Domžalami proti Ljubljani. Predmet na vozišču promet ovira pred počivališčem Povodje proti Kranju. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Osem je in 9 minut, slišali ste novice na radiju Sraka.

14 in pol čez 8 na Radiu Sraka pa čas za pregled kronike v številkah. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 136 prometnih nesreč, od tega 10 nesreč z lahkimi poškodbami. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 53 kršitev javnega reda in miru ter 70 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 36-krat posredovali na javnih krajih in 17-krat v zasebnih prostorih, pridržali so 2 kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 2 voznika, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli 9 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 27 tatvin, 22 vlomov, po 5 groženj in poškodovan tuje stvari, 4 povzročitve telesne poškodbe, 3 kazniva dejanja nasilja v družini ter po 1 drzno tatvino, kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami, ponarejanje denarja in preprečitev uradnega dejanja oziroma napada na pooblaščeno osebo. Naj bo današnji četrtek varen, predvsem pa uspešen.

Pol devetih, rubrika Na današnji dan, pišemo pa 17. september. France Bevk je bil slovenski pisatelj, pesnik, dramatik, prevajalec, uradnik in politik, ki se je rodil v bajtarski družini na današnji dan leta 1890 v Zakojci pri Cerknem. Bil je najstarejši od 8 otrok vaškega čevljarja Ivana in matere Katarine. Šolal se je v ljudski šoli v Bukovem, bil krajši čas trgovski vajenec, nato pa je šolanje nadaljeval na učiteljišču v Kopru in Gorici. Po maturi leta 1913 je nekaj časa učil v vasi Orehek pri Cerknem. Leta 1916 je bil zaradi pisanja črtic s protivojno tematiko kazensko premeščen v Novake. Leta 1917 so ga upoklicali v vojsko na vzhodno fronto v Galicijo in Bukovino. Po vojni leta 1919 opusti učiteljski poklic in postane urednik Ljubljanskega večernega lista, kasneje še kulturne rubrike časopisa Slovenec. Proti koncu leta 1920 se iz Jugoslavije vrne na Goriško ter kljub pritiskom italijanskih oblasti sklene ostati tam. Tudi kasneje mu svetujejo naj se izseli v Jugoslavijo, a je ostal neomajen. Tu je moja domovina, tu imam pravico živeti, ne pojdem nikamor, na vse sem pripravljen. Med leti 1920 in 1921 je bil urednik Mladike, obenem pa se je posvetil gledališču in vodil ljudski oder in režiral. Urejal je tudi politični časnik Goriška straža in humoristični Čuk na palci. Leta 1923 je postal ravnatelj Narodne knjigarne v Gorici, urejal je knjige, zbiral slovstveno izročilo, predvsem pa je veliko posvečal pisanju. Zaradi satirične pesmi, objavljene v Čuku na palci, je bil 4 mesece zaprt. Po rapalski pogodbi je bilo za primorske Slovence težje, saj je bilo oteženo kulturno in ustvarjalno delovanje. Takrat so za Bevka sledila leta hišnih priporov, zaporov in konfinacij. V času prostosti pa je potoval in dejavno sodeloval na kongresih kluba PEN, Slovenski center PEN, Združenje pisateljev, pesnikov in publicistov. Urejal je še Naš glas, Edinost in Razglede v Trstu. Do leta 1943 je večino časa preživel po italijanskih zaporih. Še istega leta se je pridružil partizanom in postal eden vodilnih narodno-osvobodilnih gibanj v slovenskem Primorju. Do konca vojne in po osvoboditvi je deloval v organih oblasti. Do februarja leta 1944 je bil član predsedstva SNOS in izvršnega odbora Osvobodilne fronte ter predsednik pokrajinskega narodno-osvobodilnega odbora za slovensko Primorje. Večkratni republiški in zvezni poslanec, bil je tudi član delegacij kot na primer na mirovni konferenci v Parizu leta 1946. Veliko časa je namenil srečevanju z mladimi bravci. Od leta 1950 je 2 mandata predsedoval Društvu slovenskih pisateljev, bil je tudi predsednik Ljudske prosvete, podpredsednik Slovenske matice in od leta 1953 član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Po drugi svetovni vojni je še nekaj časa živel v Trstu, kasneje se je preselil v Ljubljano, kjer je na svoj 80. rojstni dan umrl. Prav 17. septembra. Danes je pokopan v Solkanu. Pisati je začel že zelo zgodaj, njegova dela obsegajo povesti, novele, drame, črtice, zgodovinske in sodobne romane, potopise, prevode in pesmi. V svojih delih piše o tolminskih kmetih, ki so revni in se težko bojujejo za preživetje. France je bil poročen, vendar ženo ni imel otrok, je pa imel izvenzakonska otroka. Imel je 2 sinova, Vasjo Ocvirk, ki je bil pisatelj, in Marjana Bevka, režiser in predsednik društva Tiger. Njegova najpomembnejša dela so Peter Klepec, Gribarjevi otroci Pesterna, Pastirci in kaplan Martin Čedermac. Umrl je, kot že rečeno, na današnji dan leta 1970 v Ljubljani, pokopan pa je v Solkanu.
Miha Arih je bil slovenski alpinist in partizan, ki se je rodil na današnji dan leta 1918, umrl pa je 9. februarja leta 1944 v Podkorenu. Rodil se je kmečki družini, očetu Jožetu in materi Neži, rojen kot Oman, poznan pod vzdevkom Mihol. V Hrušici je delal kot mizar v železniški mizarski delavnici. Delal je tudi v jeseniški železarni in v Bosni, bil je gorski reševalec in eden najboljših zimskih alpinistov svojega časa. Alpinističnih podvigov se je loteval tudi po zimi ter smeri do 6. težavnostne stopnje. Lotil se je prvenstvenih smeri v Rakovi špici, centralni severni rez v Roglici, prečel je smer Škrlatica, Rakova špica. V drugi svetovni vojni je sodeloval v narodno-osvobodilnem boju. Njegova pot se je končala, ko ga je ubil sosed, ko je v oskrbovalni partizanski akciji želel vdreti v njegovo hišo. Umrl je zaradi izdajstva domačina. Po njem so poimenovali dom na Vršiču, Mihov dom. Na domači hiši je postavljena spominska plošča, ob zidu cerkve v Podkorenu pa je ograjen nagrobni kamen. Tja so ga pripeljali domačini iz mesta, kjer so se med vojno sestajali aktivisti. Slišali ste rubriko Na današnji dan. Vsem, ki danes slavite ali praznujete, pa vse dobro in najlepše.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
2: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse na odeja.si in v trgovinah Odeja.
3: Nora promocija!
4: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem TerraPromo. Danes ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka.
6: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
7: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
8: Ja.
7: Kaj pa to?
8: Aha.
7: In to?
8: Ja, čisto vse.
9: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
6: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Ljudski pevci in godci Trebelnega vas vabijo na 11. koncert Obličkanju koruze v nedeljo 20. septembra ob 14. pri Lovskem domu na Trebelnem. Nastopajo skupine pevcev in godcev, učenci osnovne šole ter domači rokodelci. Vstop je prost, prostovoljni prispevki dobrodošli. Veselijo se vašega obiska.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.
1: Dobar dan, ure je 9, radio Sraka novice. Občinski svet občine Sevnica bo prihodnjo sredo na 36. redni seji obravnaval več pomembnih tem. Med drugim bodo svetniki odločali o novih cenah programov vrtcih v občini Sevnica ter o sistemizaciji delovnih mest v vrtcih za šolsko leto 2026-2027. Obravnavali bodo tudi novelacijo investicijske dokumentacije za novo šolo v Krmelju in spremembo načrta razvojnih programov za ta projekt. Na dnevnem redu je tudi predlog revidiranega letnega poročila javnega podjetja Komunala Sevnica za leto 2025 ter soglasi k postopkoma javnih naročil za zavarovalne storitve in dobavo električne energije. Svetniki bodo odločali še o soglasju k zadolževanju Komunale Sevnica. Obravnavali bodo tudi spremembo odloka o ustanovitvi zdravstvenega doma Sevnica ter ustanovitev novega javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti. Na dnevnem redu so še podelitev občinskih priznanj, imenovanje predstavnikov v svete zavodov ter predlog sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve. Evropski teden mobilnosti, ki letos poteka pod geslom Mobilno za vse, v ospredje postavlja varne, dostopne in učinkovite poti za vse generacije. V tem duhu nastaja tudi regionalna celostna prometna strategija jugovzhodne Slovenije. Pripravljavci, Regijski center mobilnosti jugovzhodne Slovenije pod okriljem Razvojnega centra Novo mesto in v sodelovanju z družbo Acer želijo strategijo oblikovati bolj povezan in trajnosten prometni sistem, ki bo bolje odgovarjal potrebam prebivalcev in gospodarstva. Med ključnimi cilji so večja prometna varnost, boljša dostopnost, kakovost življenja, spodbujanje zdravih in aktivnih načinov potovanja ter zmanjšanje emisij iz prometa. Priprava strategije zdaj prehaja v naslednjo fazo. Po zaključevanju analize obstoječega stanja bodo sledili oblikovanje prednostnih nalog in konkretnih ukrepov. Pri tem želijo ponovno vključiti tudi prebivalce. Ti lahko svoje predloge glede prometnih težav in možnosti rešitev oddajo prek interaktivnega zemljevida, kjer lahko označijo konkretno lokacijo in opišejo težavo ali predlagajo izboljšavo. Predloge zbirajo do 31. oktobra. Izrael in Maroko sta se na srečanju zunanjih ministrov v New Yorku dogovorila o nadgradnji diplomatskih odnosov. Državi nameravata diplomatska predstavništva povzdigniti na raven veleposlaništev in imenovati veleposlanike, čas odprtja veleposlaništev pa še ni znan. Do konca leta naj bi sklenili tudi več gospodarskih sporazumov, v prihodnjih mesecih pa so predvideni vzajemni obiski na visoki ravni. Odnosi med državama so se normalizirali leta 2020 v okviru Abrahamovih sporazumov, ki so nastali o predsedovanju Združenih držav Amerike. Šport. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je z Inter Miamijem osvojil novo lovoriko in hkrati dosegel svoj 100. gol za klub. Ob zmagi z 2-0 proti Cruz Azulu je Messi dosegel prvi gol in s tem tlakoval pot do zmage neke vrste superpokalu med prvakom ameriške lige MLS in prvakom mehiške lige MX. Messi je Inter Miami popeljal v vodstvo v 24. minuti, ko je po predložku Luisa Suareza zadel z glavo in po 115 tekmah dosegel 100. gol za ta klub. Termina in tekmeca seveda ni nihče načrtoval, a Messi je svoj 100. gol dosegel proti isti ekipi kot prvi gol, ko je julija 2023 zabil prav proti Cruz Azulu. Vreme napoved za Slovenijo. Dopoldne se bodo padavine postopno razširile nad vso državo in do večera večinoma ponehale. Temperature bodo od 15 do 20, ob morju do 25 stopinj Celzija. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo proti jutru razširile nad večji del južne polovice Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14 ob morju okoli 17 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo sprva zmirno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Padavine bodo do jutra večinoma ponehale najkasneje na jugovzhodu Slovenije. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popovdne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. Opozorilo, danes bodo predvsem na jugozahodu Slovenije nastajali krajevno močnejši nalivi. Preverimo še temperature, zabeležene ob 8. Celje in Kočevje. Oblačno 13 stopinj, Črnomelj oblačno 16, Nova Gorica močno dežuje 17 stopinj, Kredarica dežuje 4, Portorož grmi 22, Lisca in Novo mesto oblačno 14 stopinj, Ljubljana 15, Murska Sobota 16 stopinj Celzija. Še na ceste, na Dolenjski avtocesti je zaradi živali na vozišču promet ovira na izvozu Dobruška vas iz smeri Obrežja. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, pa tudi na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Šmarje Koper. Ponekod po Sloveniji močno dežuje, na cestah je lahko večja količina vode. Prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. Na Primorski avtocesti je zaradi megle zmanjšana vidljivost med Senožečami in Razdrtim. Devet je in točno 7 minut, slišali ste novice na radiju Sraka.

Četrtkovo dopodne na Radio Sraka spremljate časovnik obvestil in povabil. Knjižnica Pavla Golije Trebnje pripravlja dogodek življenje in delo generala Rudolfa Maistra in njegove trebanske korenine. Jutri, 18. septembra ob 16. v parku likovnih samorastnikov Trebnje. V petek in na soboto vas vabijo na dvor pri Žužemberku na zaključek poletja v suhi krajini. Čakajo vas kulturno in družinsko dogajanje. Oba dneva bo možen tudi voden ogled muzeja Natura 2000 in Železolivarskega muzeja. V soboto bo na dvoru še posebej živahno. Družite se z njimi, odkrijte bogato dediščino dvora in skupaj zaključite poletje. Cikl Na robu poletja bodo v knjižnici Mirana Jarca Novo mesto sklenili Sonjo Javornik. Govorili bodo o odnosih, čustvih, sreči in vsem, kar vpliva na naše povezovanje z drugimi. Dogodek bo danes ob 18. v parku Rastoče knjige. Združenje borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Kočevje v sodelovanju s tamkajšnjo občino vabi na koncert tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič. V soboto 26. septembra ob 17. bo športna dvorana Kočevje zazvenila v moči zborovskega petja ter v spomin na pomembne trenutke slovenske zgodovine. Koncert je poklon Kočevju in spominu na zbor od poslancev slovenskega naroda, enega najpomembnejših dogodkov v naši zgodovini. Pridružite se glasbenemu večeru, kjer bo pesem povezovala generacije. Vstop je prost. Ljudski pevci in godci Trebilnega vas vabijo na 11. koncert obličkanju koruze, to nedeljo ob 2. popoldne pri Lovskem domu na Trebilnem. Nastopile bodo skupine ljudskih pevcev in godcev, učenci podružnične osnovne šole Trebilno in domači rokodelci. Vstopnine ni. Društvo za ohranjanje dediščine Gradež pa vas v nedeljo 20. septembra ob 12. vabi na tradicionalni praznik suhega sadja, hkrati pa pripravljajo tudi pohod po Trubarjevi rojstni fari. Več o teh dogodkih pa v današnji oddaji Naš vsakdanjik ob 10. To je bilo nekaj obvestil in povabil.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Zopet smo z vami, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, in prav lep pozdrav, še nekdo je z nami. Gospod Igor Nograšek iz podjetja Terra Promo. Dobrodošli spet pri nas, gospod Igor.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
1: Do sredi poletja se tako lepo srečujemo, kot da ni morja, kot da ni ne vem kaj, ampak niso v življenju vsi dnevi in vse okoliščine ravno lepe, včasih nas tudi kaj tare. In tukaj nastopijo izdelki podjetja Terra Promo, ki nam olajšajo bolečine, stare dni in tako naprej. Dobro delate, gospod Igor.
2: Ja, zelo smo zadovoljni z našimi uporabniki, predvsem pa z definitivno z izdelki, ki nudijo res dodatno oporo, olajšajo bolečine, izboljšajo kvalitete zdravja. Sploh v teh vročih dneh je to zelo pomembno.
1: In nikoli ne mirujete, to ne počivate na lovorikah. Koliko zadovoljnih uporabnikov si je privoščilo vaše nogavice za celijantom, ampak vi ste šli korak naprej, dodali ste srebro. Ja, kaj niste mogli spati ali kaj je bilo?
2: Vedno je treba razmišljati in poslušati naše uporabnike. Predvsem tukaj, kot smo vedno radi rečemo, sodelujemo z našimi uporabniki in njihova mnenja nam ogromno pomejo in na ta način se potem rodijo kakšne ideje, tako kot se je ta, se pravi, te nogavice s celijantom in dodali smo jim še srebro. Ja. Zakaj srebro? Srebro deluje antibakterijsko, je proti znojenju, proti glivicam. In ko smo te nogavice dali zatestirati določenim uporabnikom, so bili res vsi navdušeni. Tudi mi smo in moram reči, da je to ena boljših potez, boljših inovacij glede teh nogavic. Že sam Celiant je vrhunski, ampak zdaj smo pa še malo nadgradili.
1: Vračajo zaradi teh mineralnih vlaken toploto, ki jo telo oddaja vedno nazaj v naše noge. In čeprav jih imamo obute, samo tiste kratke, mogoče čez gležnje, delujejo vse do kolkov.
2: Tako je, ker celijant se nahaja v stopalnem delu tudi pri teh novih nogavicah s srebrom. Celijant se nahaja samo v stopalnem delu, v zgornjem delu je pa bombaž. Novost pri teh nogavicah je tudi, da so daljše, se pravi, so med našimi klasičnimi nogavicami in med tem takratkim poletnim nogavicam, se pravi, čist, nekdo bi rekel, obične zokne. Tako da te nogavice so pa samo v črni barvi, velikosti so pa na voljo od 36 do 47, tako da te nogavice so res primerne čist za vsakogar. Pa, če mogoče samo na kratko povem, za mrzle noge, pekoče podplate, težke utrujene noge, sindrom nemirnih noh, drvenenje noh, potem sladkornim bolnikom zelo toplo priporočamo tudi te nogavice, ker preprečujejo nastajanje glivic, so antibakterijske in tudi v teh nogavicah se ne znoji. Skratka, te nogavice so res, res vrhunske in primerne reči za vsakogar, tudi za ljudi, ki imajo recimo kakšne omejitve, recimo kot so srčni spodbujalec ali pa nosečnice, konec koncev, vsi lahko nosijo te nogavice.
1: Če vas zanima še kaj, minute najnega pogovora z gospodom Igorjem so prekratke. Brezplačna telefonska številka 080 30 80. Še enkrat, 080 30 80. Pokličite, povprašajte, poprosite za nasvet vašega klica, bodo veseli, z veseljem vam bodo pomagali. Gospod Igor, nogavice, našteli še ste že vse, komu pomagajo in moramo še povedati, dlje kot jih nosimo, več koristi smo naredili.
2: Ja, sigurno. Klinične raziskave so dokazale, moram povedati, tudi ti nogavice so medicinski proizvod, se pravi, tudi medicina vedno bolj priznava celijant kot izredno kvaliteten za naše zdravje. Ja, več jih nosimo, boljši efekt je. Namreč, če jih nosimo samo eno uro na dan, je to do 15% več kisika naše noge dobijo. Če jih pa nosimo 24 ur na dan, saj na začetku to zelo, zelo toplo priporočamo, je pa kar do 28% več kisika v naših nogah. To pomeni, da vemo, da kisik zdravi tam od 10% naprej na vzgor, se pravi, že po eni uri lahko rečemo, da ta terapija s celijantom ta kisikova terapija res, res blagodejna, deluje na naše noge in na naše telo.
1: In ne bomo imeli mrzlih nog niti pri 38 ali 39 stopinjah Celzija, to je zelo dobrodošlo. Če jih nosimo skoraj 24 ur na dan, bodo zdržale?
2: Ja, ja, ogromno, so kvalitetne izdelave, kvalitetni materiali in zdržijo kar ogromno, dolgo časa, se pravi, ogromno, tudi vzdrževanje je čisto enostavno. Peremo jih lahko v pralnem stroju na 30 stopinj, lahko uporabljamo mehčavce, praške, karkoli. Omejitev je, da jih ne sušimo v sušilnem stroju, ampak na kakšnem vročem radiatorju. Verjamem, da zdaj nima nihče radiatorjev požgal, ampak da pa v sušilca zaide, pa ni fajn.
1: Pa ni fajn. Je pa fajn, da nam vedno ob svojem obisku gospod Igor nakloni takšen izreden popust za poslušalce Radija Sraka. Tudi danes ne bo izjema.
2: Tako je. Ob naročilu enega para je 20% popusta, akcijska cena je 32 evrov plus poštnina. Če pa vzamete dva para, je pa kar 35% popusta, akcijska cena je pa 54 evrov, v tem primeru je pa brezplačna poštnina. Še enkrat, v črni barvi številke od 36 do 47, skratka, pokličite, naročite te nogavice s celijantom in srebrom že danes.
1: In roko na srce, prekrasno darilo, ko ne vemo, komu bi kaj podarili, vsak bo tega zelo vesel, ali lahko naročimo dvoj različnih številk?
2: Seveda, seveda.
1: Dobro, evo, nič 80, 30, 80, za vprašanje na svete in pa tudi naročila. Nič 80, 30, 80 in če že kličete, vam svetujem, da naročite tudi konopljin gel, toliko ga prodajo, da se bojim, da ga bo zmanjkalo.
2: Zelo kar skrbimo, se pa tudi zgodi, da nam kaj izmanjka, ampak nič hudega, imamo tako nabavno verigo, tako ažurno, da lahko zelo hitro dobimo. Ja, v ponudbi imamo danes gel, konopljin gel s CBD-jem, to je tudi dodatna forma, sicer ga že kar nekaj časa prodajamo, ampak še vedno se kdo najde, popraša, zakaj pa CBD, zaradi tega, ker je bistveno izboljšana kvaliteta, izboljšano delovanje tega gela. Gel je, konoplja kot sama vemo, je izredno kvalitetna in primerna za uporabo ob težavah s kožo, kot so luskavica, dermatitis, razne pege, razni izpuščaji, razni alergijski odzivi, ki se pojavijo na koži in po drugi strani tudi izredno kvalitetno oziroma učinkovito deluje pri bolečinah v sklepih, se pravi kakšen išijas, kakšna revma, sklepni artritis, revmatski artritis, skratka, pri vseh teh stvarih je ta gel res, res fantastična rešitev in ja, uporabnikov imamo že preko 130 tisoč, tako da številke so res lepe.
1: Ne verjamete? Pokličite nič 80 30 80 in povprašajte. Nič 80 30 80. Brezplačna telefonska številka podjetja Terra Promo, katera vedno odprta za njihove uporabnike. Konopljina krema z dodatkom CBD-ja. Igor, sami ste povedali, skoraj čudeže dela na naši koži in še na uporabljajmo moj lahko za tisoče različnih načinov, jaz sem najbolj vesel zaradi tega, ker je nemastna. Takoj, ko namažeš, čez minutko se lahko oblečeš, pa sploh ni pomembno, koža opije, ni treba ni masirati, niti masirati, bolj priročne kreme skoraj da ne.
2: Ja, ta gel se čist na tanko namaže, ga ni ga treba masirati. Čeprav ga, saj v zadnjem času sem slišal, da mnogi saloni za masažo ga uporabljajo za masažo, je primeren tudi za masažo seveda. Ampak za domačo uporabo pa definitivno ni bene potrebe, da na debelo namažemo čist na tanko, ker gel je res, res učinkovit. Je pa pomembno, da se to vsaj trikrat na dan namažemo, da res dobimo tista pravi učinek. Gel je res fantastičen v bolečinah v sklepih, kot so že rekla, kakšnih revmih, sklepni artritis, revmatski artritis. Vemo, da iz preteklosti sploh ženske, ko imajo manjšo roko, so kar roko noter dale, pa 5 minut držale noter, pa je to recimo sploh pri tem sklepanju artritisu, je to, ko zatekajo členki, ko zatekajo roke, ko praktično ne moramo zjutraj kave popiti, je ta gel res, res odlična rešitev.
1: In še nekaj lepo, ko dobimo ta gel, to je posodica pol litra, ni to majhna tubica.
2: Ja, pol kilograma je, zato sem rekel, ja, kaj ženske, ko imajo manjšo roko, lahko potrdajo, na moška lih ne gre, noto li se pa lahko namažemo, seveda.
1: Dobro. No, kar se velikosti tiče, tudi na popust poslušalci Radija Sraka nimamo zgornjih omejitev.
2: Ne, nimate. Popusta je ob naročilu enega je 30%, akcijska cena je 32 evrov plus poštnina, ob naročilu dveh je pa malo več popusta, je pa 40% popusta, cena je pa 54 evrov, v tem primeru je pa čist brezplačna poštnina, tako da več se splača absolutno, oba dva izdelka, ki jih imamo danes v ponudbi, sta vrhunska, odlična in izboljšata kvaliteto našega zdravja in kvaliteto našega življenja.
1: No, evo, nič 80, 30, 80, brezplačna, ali pokličite in naročite, nič 80, 30, 80. Popusti so zelo vabljivi. Gospod Igor, za danes sva končala, ampak vedno pridite k nam tako dobre volje. Če bo še kakšna boljša volja in večji popust, ne bomo nič hudi. Za danes pa hvala lepa in vse dobro.
2: Tudi vam srečno.
0: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Lepo pozdravljeni, cenjene poslušalke, spoštovani poslušalci. V današnji oddaji Naš vsakdanjik bomo pobliže spoznali praznik suhega sadja. Govorili bomo pa tudi o pohodu po Trubarjevi rojstni fari. Več o tem od dogodku nam bo povedal predsednik Društva za ohranjanje dediščine Gradež, gospod Lojze Senčar, ki ga prav lepo v našem studiju pozdravljam.
2: Dobar dan želim tudi vsem poslušalkam in poslušalcem.
1: Gospod Senčar, vi ste dolgoletni predsednik Društva za ohranjanje dediščine Gradež. Odkot pravzaprav prihajate?
2: Jaz pravzaprav nisem domačin na Gradežu, ampak prihajam iz Prlekije. Pred 18 leti sva se z ženo preselila na Gradež in se potem kmalo tudi vključila v vaško dogajanje, in ker vas Gradež nima ne gostilne, ne trgovine, ne gasilskega doma, sva se pač vključila v tisto, kar tam deluje, in to je Društvo za ohranjanje dediščine, ki upravlja z vaško sušilnico sadja.
1: Se pravi, iz Gradeža ste prišli v Dolenjsko prestolnico, v Novo mesto, lahko bi rekli, glede na to, da nimate nič pri vas, da ste prišli v Velemesto.
2: Skoraj, da.
1: Lepo. Če našim poslušalkam, poslušalcem pobližje poveva in predstaviva Gradež, ki pravzaprav Gradež je, kam bi ga umestili?
2: Gradež se nahaja približno 25 km južno iz Ljubljane, ob cesti Ljubljana-Kočevje. Je najbolj znana zadeva seveda vas Turjak, in na Turjaku je potrebno zaviti levo v smeri proti Grosuplemu. Čez dobrih 600 metrov pridemo v vas Gradež, kjer nas potem že ob cesti opozori tabla, da se v vasi nahaja tudi vaška sušilnica sadja.
1: Se pravi, nimate trgovine, nimate ničesar, sušilnica sadja pa obstaja.
2: Obstaja verjetno še edina vaška sušilnica sadja. Jih je sicer po Sloveniji še ogromno, ampak ta naša gradeška je obstala ravno zaradi tega, ker je bila vaška in ker v preteklih letih, nazaj malo v zgodovino, ko ni funkcionirala in ni nihče upal spremeniti namembnosti zaradi tega, ker ni bila last nikogar, če temu lahko tako rečemo. In potem se je v koncem prejšnjega tisočletja porodila ideja in vaška sušilnica sadja je bila ponovno obnovljena. In od leta 2002 naprej tudi zopet sušimo sadje. Sicer je sušilnica stara že 88 let, kajti bila je prva, oziroma ta naša je bila zgrajena 1938. leta. In še danes deluje na popolnoma enakem principu, kot so jo zgradili takrat predniki. Torej, čisti fizikalni zakon segrevanja hladnega zraka, ki potem potuje po komori višje gor nad pečjo in spotoma suši sadje.
1: Glede na to, da ste uvodoma povedali, da sta se ženo preselila iz Prlekije, kaj vas je gnalo v ta konec Slovenije?
2: Ne, iz Prlekije sem samo jaz. Moja žena je pa doma iz Strug na Dolenjskem, tako da midva sva se spoznala v Ljubljani in v Ljubljani sva četrt stoletja tudi živela v enem stanovanju, ki pa je bilo zelo majhno, no, in potem sva tamle 1999. leta našla eno zazidljivo gradbeno parcelo na Gradežu, se odločila, da bova tudi midva si ustvarila dom na podeželju in se umaknila iz mestnega hrupa na deželo. Oba sva pravzaprav tudi izhajava iz vasi, tako da sva se v bistvu vrnila k koreninam.
1: Tako. Ko ste prišli v Gradež, pa ste nekako obudili to dediščino ohranjanja suhega sadja. Kaj pravzaprav predstavlja to društvo?
2: Osnovna dejavnost društva je upravljanje z vaško sušilnico sadja, sicer pa društvo kot tako neguje še vrsto drugih aktivnosti in dejavnosti, ki mejijo oziroma ki merijo na ohranjanje različne snovne in nesnovne kulturne dediščine. Pri nas deluje, zdaj čisto nazadne smo ustanovili sekcijo rokodelcev, v kateri združujemo osebe, ki izdelujejo čipke, se pravi kleklarje in kleklarice, kajti tudi moški je med njimi. Poleg tega pa potem ohranjamo tudi ročno izdelavo zobotrebcev, pletenje košar iz vitr, in pa seveda tudi še nekatera druga opravila in šege pa navade, ki so bile včasih, tako ofiranje zagot, kot je potem tudi pustovanje oziroma maškare, kot rečemo, in pa tudi nekatere praznike, ki so rahlo drugačni v tem velikolaškem območju, kajti Gradež se nahaja v občini Velike Lašče. Ena izmed njih je recimo Jurjevanje, ki mu na Gradežu rečemo praznovanje pomladi in na ta dan pride med nas tudi zeleni Juri, ki pa se od belokranjskega razlikuje potem, da pri nas zeleni Juri prijaha na konju. In potem v povorki pobira te darove za te kolednike, ki plešejo, pa voščijo obilno letino in v bistvu smo imeli pač tak način praznovanja tudi, da so pevci hodili po travnikih, njivah, sadovnjakih in prepevali stare ljudske pesmi v podporo naravi za bogato letino.
1: Krasno. Lepi običaji, ki jih verjetno prenašate tudi na mlajše rodove.
2: Res je, zelo sem ponosen osebno tudi na dejstvo, da v okviru našega društva deluje otroški zborček, ki mu, glede na to, da je sušenje sadja naša osnovna dejavnost, rečemo kar krhelčki. V zborčku so vključeni otroci, ki imajo veselje do petja in na vseh prireditvah, ki jih naše društvo vsako leto organizira, ta naša skupinica krhelčki nastopa.
1: Glede na to, da ste rekli, da ste bolj odmaknjeni od mesta, koliko mladeži pa je v Gradežu?
2: No, moram reči, da je zelo lepo slišati in zelo lepo videti, da se vas pomlajuje. Zelo veliko je tudi otrok, deloma po zaslugi tega, ker je en del vasi tak, kjer so priseljeni iz različnih koncev, v tem starem delu vasi, kjer tudi midva z ženo živiva, pa je kljub temu, da je tako imenovana stara vas, kar nekaj otrok, kajti potomci oziroma staroselci so si naredili hiše in živijo doma. Do Ljubljane imamo streljaj 25 km, tako da zelo veliko ljudi hodi na delo v Ljubljano, nekaj pa v okolici. Žal tisto, kar pa mene, glede na to, da sem iz podeželja, žalosti, je pa to, da kmetije pa na Gradežu počasi izginjajo.
1: In usihajo, tako kot v številnih vaseh, ne, glede na to, kar slišimo in kar se samega podnebja tiče, suše in vse ostalo. Ne. Povejte mi, gospod Senčar, koliko članov šteje vaše društvo?
2: No, naše društvo šteje trenutno 107 članov.
1: To je velika številka.
2: Ja, zdaj v letošnjem letu smo na občinem zboru spomladi spremenili tudi statut društva oziroma ga dopolnili, tako da smo z eno potezo, ki članom mlajšim od 18 let ne nalaga plačevanja članarine, uspeli privabiti v društvo kar nekaj mladih članov, sicer pa smo tako kot mnoga druga društva po Sloveniji soočeni s težavo staranja. Kot se celotna Slovenija stara, se tudi pri nas staramo, povprečna starost je bila pred vključitvijo teh mladih preko 65 let, naš najstarejši član jih šteje 96, potem je 95, 94, 93, tako da to je težava predvsem takrat, kadar je treba neka fizična dela, kot so sedaj recimo v pripravi na ta naš dogodek, praznik suhega sadja.
1: O tem dogodku bova več povedala tudi v nadaljevanju. Izbrali ste si Slakov, Valšek, še vedno lepa si, poslušam.

0: Spremljate oddajo Naš vsakdanjik na Radio Sraka, tokrat pa je tema praznik suhega sadja in pohod po Trubarjevi rojstni fari. Več o tem tudi s predsednikom Društva za ohranjanje dediščine Gradež, gospodom Lojzetom Senčarjem. Gospod Senčar, povedala sva nekaj o društvu, o sami tradiciji ohranjanja dediščine v vasi Gradež, katere predsednik ste. To nedeljo 20. septembra pa pripravljate eno večjih, celo največjo prireditev. Gre za praznik suhega sadja, kjer boste postregli tudi s pestrim programom. Je ta dogodek postal že tradicionalen?
1: Tako je. Letošnja prireditev praznik suhega sadja je 22. po vrsti. Vsako leto jo pripravljamo zdaj že tradicionalno na tretjo nedeljo v mesecu septembru. Datum ni bil izbran naključno, kajti v tem času sušilnica sadja že deluje. Ravno danes jutraj smo narezali nove hruške, ki se sušijo v peči trenutno. Sicer bomo še posušili nekaj sliv, potem sledijo jabolka, hruške. Vsako leto pa sušenje sadja zaključimo z sušenjem kakija. In že takoj po ustanovitvi društva leta 2004 je ta prireditev praznik suhega sadja nastala. Vsako leto jo tradicionalno prirejamo z namenom, da od našim obiskovalcem pokažemo ohranjeno dediščino na Gradežu, kamor prištevamo seveda to vaško sušilnico sadja. Potem naš prvi predsednik je pod svojim kozovcem zbral preko 400 različnih predmetov, starih, različnega orodja in drugih predmetov. Potem imamo v eni hiši še vedno ohranjeno tudi črno kuhinjo, ki jo našim obiskovalcem pokažemo. Kljub temu, da sem čisto v začetku rekel, da vas nima gostilne, je nekoč pa vendarle imela celo tri vinotoče, tako da v eni hiši je ohranjena še ta stara vinska klet. No, poleg tega pa se potem radi pohvalimo tudi s tem, da je na Gradežu kar lep del življenja preživel in ustvarjal skladatelj Marij Kogoj, katerega najznamenitejše delo je opera Črne maske. Do dobri dve leti ali tri leta nazaj je na Gradežu kar nekaj časa živel in ustvarjal tudi skladatelj Jakob Ješ, ki je sedaj že pokojni, tako kot Marij Kogoj. In vse to ljudem razkažemo, potem jim pokažemo seveda še določene znamenitosti, ki so za ta del na obrobju suhe krajine smo seveda značilni. To so vaški vodnjaki oziroma štirne, kot jim rečemo, in pa seveda tudi še ohranjene kozovce, ki jih v vasi pokažemo.
0: Kakšna pa je pravzaprav tradicija tega sušenja sadja od tiste prve leta 2004? Kaj se je v tem obdobju 22 let v bistvu spremenilo? Kaj ste dodali? Po čem je bilo povpraševanje potem?
1: V bistvu smo v tem času samo dvakrat, ravno kar drugič, zamenjali lese, na katerih se sadje suši. Sicer je pa peč ostala točno takšna, kot je bila. Naš kurjač, ki peč kuri, mora biti vsake 4 ure v sušilnici, da peč naloži z metrskimi poleni, cepancami. Najboljše so seveda bukova drva, ki jih kupujemo pri okoliških kmetih, domačinih. In sušimo še vedno, se pravim, tako kot se je to nekoč sušilo. Nismo v ničemer posegali v peč, nimamo ventilatorjev. Zavedam se, da bi v sodobnem času, ko je profit edino merilo, ne, da bi v tem času marsikdo dodal neke ventilatorje, ki bi kroženje zraka pospešili. Mi pač sušimo še vedno tako na stari tradicionalen način in je čas sušenja zelo odvisen tudi od zunanjega vremena.
0: Ravno to sem želela vprašati, se upravičujem, kakšen je v bistvu sam proces sušenja, kdaj se začne, kdaj se zaključi, recimo, če bi, ne vem, eno gajbo jabolk zrezali in jo dali v sušilnico. In kakšna je kapaciteta v bistvu?
1: No, kapaciteta sušilnice je taka, da sadje sušimo na 12 lesah, na vsako leso damo približno 30 kg sliv oziroma jabolčnih krhlov, tako da naenkrat v peč gre takrat 360 kg sadja. Sadje pa še suši tam odvisno od vremenskih razmer nekje 3 do 4 dni. Kasneje damo v peč tudi hruška pa jabolka, kot sem že omenil. Tega gre pa bistveno manj, kajti jabolka in pa slive se sušijo na toliko višji temperaturi, da so lahko natreseni eni vrh drugih, med tem, ko hruške pa kaki sušimo, pa tako, da jih prerežemo, naredimo krhle položimo na lupino, tisti odrezani del mora gledati v zrak in potem se sušijo hruške na maksimalni temperaturi 60 stopinj Celzija, kaki pa samo 55, zato za kaki včasih traja 5-6 dni, da je ena peč suha.
0: Kaj pa jabolka?
1: Jabolka pa 3-4 dni, pa hruške.
0: Na temperaturi?
1: Pa slive. Za jabolka in slive je temperatura tam približno 65 stopinj v komori. Zato ima ta naš kurjač, ki upravlja s pečjo pripomoček na zunanji strani, ima termometer, ki mu pokaže, kakšna temperatura je v tisti komori, kjer se sadje suši.
0: Imate to peč za sušenje večjo od ostalih? Ste se kdaj pozanimali, kar se kapacitet tiče?
1: Ni. Je večja od tistih individualnih peči, ki so jih ljudje uporabljali včasih, tudi tukaj v okolici Trebnjega. Tam so bile kapacitete peči manjše, naša je večja. Vem pa, da obstaja v Lovrencu na Pohorju še večja peč, so še večjo kapaciteto. Tako da to je pač zelo odvisno od tega, za kakšen princip so se odločili. No, moram reči, da smo našo peč dovolili kopirati tudi enemu društvu, ki nekaj podobnega dela nekje na Pohorju.
0: Povejte mi, gospod Senčar, verjetno tudi sadje, ki pride iz vaše sušilnice ali pa tistega, ki kupimo tako v trgovini, je drugačnega okusa, neprimerno.
1: No, predvsem je videz tisti, nad katerim se nepoznavalci malo zmrdujejo, če temu lahko tako rečem, kajti mi sadje, ki ga sušimo za potrebe društva, je temeljni pogoj, da nabavljamo pri dobaviteljih, ki sadje pridelujejo na ekološki način. In ko sadje damo v peč, ga z ničemer ne tretiramo, našega sadja ne škropimo, ne z citronsko kislino, ne dodajamo žvepla, ničesar. Zato so naši krhli rahlo rjavi, kar je posledica oksidacije sadja.
0: Čisto preprost, normalen pojav.
1: Normalen pojav. V trgovini tisto sadje, ki ga lahko kupimo, tisto belo, ne, je zagotovo dodano nekaj takšnega, kar onemogoča oksidacijo in zato pač jaz povem, da marsikdo misli, da je pokvarjen, ampak žal ni. No. To je naraven proces, tak kot je pri sadju.
0: Tako. Omenili ste, da sušite sadje za potrebe društva. Kaj s tem suhim sadjem potem društvo dela? No,
1: no društvo se udeležuje različnih sejmov po Sloveniji, kjer predstavljamo naše društvo, propagiramo našo dejavnost in tam to sadje potem ponujamo v prodajo. Veliko ga porabimo za degustacije ob obiskih različnih skupin, obiskovalcev, ki pridejo v vas Gradež na ogled te naše vaške sušilnice, prihajajo tako iz domovine kot iz tujine. Vsako leto imamo en avtobus zagotovo avstrijskih obiskovalcev, no in v tej sušilnici potem ponudimo to sadje, ki smo ga posušili za degustacijo in tam se porabi. Sicer pa zelo veliko sadja posušimo, mi rečemo, za zunanje uporabnike, za tiste, ki k nam samo prinesejo sadje posušiti.
0: Se pravi, lahko tudi jaz kot fizična oseba prinesem k vam sadje in mi ga posušite.
1: Tako, tako. Zdaj, to sadje, ki ga za zunanje uporabnike sušimo, seveda sušenje zaračunamo, kajti drva žal moramo mi kupiti. Ceno sušenja pa vsako leto prilagajamo ceni drv, kot je trenutno na trgu.
0: Tržišču, tako. Ja. Torej, kaj se bo dogajalo to nedeljo?
1: No, to nedeljo bomo imeli najprej prikaz celotne vasi, kot sem že prej povedal, kaj vse v vasi je ohranjeno, vse to obiskovalcem razkažemo. Po vasi jih popelje vodnik turistični lokalni, ki jim to razkaže, pove še kakšno zanimivo zgodbico, ki je danes ni moč povedati. Poleg tega je potem tako imenovani tržni dan, do tega trenutka imam že 16 stojničarjev, ki bodo na stojnicah ponujali različne domače izdelke od ekoloških kmetij do umetniških izdelkov. Na eni stojnici bodo rezbarili, na drugi stojnici bo en izdeloval različne spominke iz slame, jih bo pletel. Potem so čebelarji, ki ponujajo med, potem je lončar in pa seveda tudi naše stalne obiskovalke na stojnici, ki ponujajo različne umetniške ali pa bom rekel zelo lepe izdelke iz pletenin, kvačkane izdelke, krpanke, takšne primerne za kakšna darila, skratka, kar veliko se pa, glede na naš naziv društva, ne, se pa otepamo in odslovimo tiste, ki bi želeli prodajati kakšne tele izdelke, ki jih uvažajo iz Kitajske in kaj podobnega.
0: Krasno. Mimo grede, kje lahko obiskovalci najdejo samo prireditev? Ne bo težko, bo označeno.
1: Je označeno, sam dogodek je ob glavni cesti, ki vodi iz Turjaka v Grosuplje oziroma iz Grosupljega na Turjak. Prireditev je vidna, mi imamo potem tudi ob cesti reditelje, ki poskrbijo za varno parkiranje, ki obiskovalce usmerijo na kraj. Tako da, poleg tega, kar sem že prej povedal, da bodo ljudje lahko si ogledali, ne, je potem predviden tudi kulturni program, nastop otroškega pevskega zbora iz podružnične osnovne šole na Turjaku. Že sem omenil, da so naši krhelčki tisti, ki konstantno nastopajo na naših prireditvah in pa iz društva upokojencev Velike Lašče prihaja zdaj drugič. Lani so premierno nastopile ženska vokalna skupina Marlenke.
0: Krasno.
1: Potem je pa gradeška kulinarika, so neke stvari takšne, ki jih vsak dan se ne da jesti, med drugim ajdova kaša z jurčki, prosena kaša s suhimi slivami, potem so pa postrvi pečemo in brez čvapčičev seveda ne gre, pa odojk bo in pa naš en član skuha čudovit gradeški golaš, mu rečemo, vsako leto skuhamo tam približno 120 litrov tega golaža, ki če je le lepo vreme, pa zadostno število obiskovalcev vsakič pojde.
0: Skratka, nedeljo ne rabite doma nič kuhati, ker se boste najedli na gradežu. Vsi tisti, ki boste prišli na to prireditev, ki je že tradicionalna. Nekaj glasbe še poslušava, potem pa spregovoriva nekaj besed še o samem pohodu.

0: V zadnjem delu naše oddaje Naš vsakdanjik bomo predstavili še pohod po Trubarjevi rojstni fari, ki sodi v sklop dogodka, kot smo ga danes že predstavili, praznik suhega sadja. Kaj ne, gospod Senčar?
1: Tako je. Uvod v naš praznik suhega sadja vsako leto pomeni pohod po Trubarjevi rojstni fari. Tudi ta poteka že vrsto let. Poimenovali pa smo ga po, za moje pojme, največjem Slovencu, Primožu Trubarju, ki je bil rojen v vasi Rašca, dobre 3 km stran od Turjaka. Možakar je bil pač prvi, ki je natisnil knjigo v slovenskem jeziku, čeprav je slovenski jezik bil v različnih znanstvenih oziroma cerkvenih delih že uporabljen, spomnimo se brižinskih rokopisov, spomnimo se stiškega rokopisa. V spomin na Primoža Trubarja se naši pohodniki, tam vsako leto jih je približno 70, ob 9. uri zberejo na Turjaku, potem jih lokalni turistični vodniki popeljejo po gozdni poti do Trubarjeve domačije na Rašci, tam je postanek, obiskovalci oziroma pohodniki si tam ogledajo spominsko sobo, lokalni vodnik iz Trubarjeve domačije jim pove nekaj o pomenu Trubarja za Slovence in o njegovi vlogi v protestantizmu. Potem pa pohodniki po tem postanku zopet po gozdni poti odidejo do naše farne cerkve v Škocjan, ki je sosednja vas od Gradeža v smeri proti Grosuplemu. V tej cerkvi je bil Primož Trubar tudi krščen in ta krstni kamen, na katerem je bil Trubar krščen, je v tej cerkvi ohranjen še danes in ga župnik z veseljem tudi pokaže. Poleg tega je pa v tej farni cerkvi svoj čas, kratek čas služboval tudi Juri Dalmatin, ki je bil tam duhovnik. Grof je Turjaški oziroma Auerspergi so bili lep čas podporniki protestantizma in v gradu Turjak je še vedno moč videti sobico, kjer so Turjaški v tistem obdobju skrivali Jurija Dalmatina, ko je prevajal Biblijo v slovenščino. Tako da grad je bil pred kratkim obnovljen, zato ga še v pohod nismo vključili, kajti ni bilo jasno, a bo ali ne bo. Iz Škocjana, kjer duhovnik oziroma župnik Selan pokaže ta krstni kamen, pove tudi nekaj o pomenu krščanstva za Slovenijo. Potem po tem postanku nadaljujejo podpohodniki na Gradež in tam se seveda potem priključijo tistim, ki so od 12. ure naprej že na Gradežu in sodelujejo ali pa bom rekel uživajo v gradeški kulinariki in pa v glasbi glasbene skupine, letos bo to skupina Pojav.
0: Lepo. Pohod je primeren verjetno za vse generacije.
1: Pohod je, pot je dolga približno 11 km, traja s tema dvema postankoma 3 do 4 ure, višinska razlika spusti vzponi je dobrih 250 metrov, tako da je primerno res za vse, tako mlajše kot starejše, imajo pa naši pohodniki to dobro lastnost, da tempo hoje zmeraj prilagajajo tistemu, ki je najpočasnejši. Da ne hiti nihče naprej in jih še zmeraj smo do zdaj varno pripeljali na izhodiščno točko.
0: Gospod Senčar, povejte mi, koliko obiskovalcev pričakujete, kakšne izkušnje imate iz preteklih let, je to zanimiva prireditev oziroma dogodek?
1: Ja, moram iskreno povedati, da je koronski čas zarezal tudi v te naše obiskovalce. V času korone prireditve nismo smeli imeti, je pa takrat se ta osip obiskovalcev napovedal. Moram reči, da se tamle približno 1500 do 2000 obiskovalcev dnevno obrne na, na Gradežu. Nekateri pridejo zgolj na ogled vaških znamenitosti, drugi zgolj na ogled kulturne prireditve, tretji pridejo zgolj na veselico, največ je pa takih, ki združijo vse skupaj. Tako da mi jih pričakamo, pripravimo, z veseljem pogostimo in moram reči, da dosedaj še nismo, vsaj nam ni nihče povedal kakšne hude kritike, ne? Je pa tako, ker je prireditev od zunaj, smo seveda zmeraj odvisni od vremena.
0: V nedeljo vreme bo.
1: Vreme bo. Zato pa je prireditev v nedeljo.
0: Tako.
1: Prva prireditev, pa druga so bile v soboto. In smo imeli velike težave z vremenom, zato so potem se odločili, da gre prireditev na nedeljo. In moram reči, da se je že zgodilo, da je v soboto tako lil dež, da smo mislili, da nas bo vse poplavilo. Samo če se spomnimo leta 2010, pa potem tistih poplav velikih, ne, je v soboto še vlivalo do onemoglosti, v nedeljo smo mi prireditev uspeli izpeljati. Res, da je bilo obiskovalcev malo manj, res, da je tudi eno žalostno dejstvo, treba še omeniti, ne, da so se kasneje pridružili v okoliških vaseh neki dogodki, ki nam, če temu lahko tako rečem, kradejo obiskovalce. Ampak mi smo bili ravno zaradi tega tudi na nedeljo prestavili zadevo, no, zdaj se je pa na blokah pojavil Mihajlov sejem v taboru pri Grosuplem, praznujejo dan tabora ravno na to nedeljo, turistično društvo, tako da žal ta neusklajenost med društvi nas malo tepeno.
0: Zato pa bova v današnji oddaji še enkrat ob koncu povabila naše poslušalke, poslušalce, da se, da se vam pridružijo na Gradežu, kar povabite.
1: Ja, vse poslušalce, poslušalke vabim, da izkoristijo lep dan, da pridejo na Gradež, kjer jim bomo z veseljem pokazali to našo ohranjeno dediščino, kjer jih bo verjetno najbolj premamil von sušenja sadja oziroma von, ki se po sušilnici širi, kajti sadje res omamno diši. Vse tiste, ki bodo, ki radi plešejo, vabim seveda tudi zaradi glasbe na plesišče, sicer pa predvsem apeliram na tiste, ki čutijo kaj do ohranjanja starih tradicij, do ohranjanja dediščine, da si pridejo ogledati, če jih bo pač to seveda zanimalo.
0: Verjamem, da glede na to, da ste povedali, kaj čaka naše gledalce in, oziroma poslušalce in poslušalke, bo Gradež premajhen za vse obiskovalce, tako da vam želim prijetno izpeljan dogodek predstavitve praznika suhega sadja pa veliko pohodnikov na vašem pohodu. Za danes pa lepa hvala za obisk.
1: Hvala lepa in še enkrat vljudno vabljeni k nam na Gradež.
0: Lepa hvala, srečno. Tudi vam, poslušalke in poslušalci, lepa hvala za pozornost.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.

0: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
2: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pri pravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Eko sklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041 625 406.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
4: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 14:15. Izvedeli boste, kako hujšati z bonboni. Prisluhnite.
5: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
6: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
5: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
6: Bredo je.
7: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Želite plačevati manj za elektriko?
9: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
8: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
10: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Točno 11 je radio Sraka Novice. Centralni stadion Portovaj u Novo mesto je od danes predvidoma do 18. oktobra zaprt zaradi zamenjave tartanske atletske steze. Mestna občina Novo mesto bo za prenovo namenila 340 tisoč evrov. Obnova bo vključevala odstranitev obstoječe steze, sanacijo asfaltne podlage in položitev nove sintetične steze v dveh barvah. Po prenovi bo steza ponovno ustrezala standardom svetovne atletike za drugi razred, kar bo omogočalo izvedbo pomembnejših atletskih tekmovanj ter priznavanje rezultatov in rekordov. V času del vadba na stadionu ne bo mogoča. V nedeljo bo na nogometnem igrišču sicer še izvedena prvenstvena tekma, nato pa bo stadion do zaključka prenove zaprt tudi za nogometaše. V Sevnici se je zaključilo glasovanje v okviru letošnjega participativnega proračuna Sobivam, sodelujem, soodločam. Občanke in občani so skupaj oddali 4223 glasov. V predlog občinskega proračuna za prihodnje leto pa se je uvrstilo 21 projektov. Največ glasov, 610, je prejela pobuda za ureditev sanitarij v prostorih prostovoljnega gasilskega društva Šentjanž. Za participativne projekte je občina namenila skupno 144 tisoč evrov oziroma do 24 tisoč evrov za vsako od šestih območij. Posamezni projekti so vredni od 3 tisoč do največ 8 tisoč evrov. Izbrani projekti bodo vključeni v predlog proračuna občine Sevnica za leto 2027, o katerem bo odločal občinski svet. Ameriška gospodinstva naj bi zaradi vojne z Iranom doslej v povprečju utrpela približno 1760 dolarjev dodatnih stroškov, kaže poročilo Moody's Analytics, ki vključuje podatke do 11. septembra. Največji del, približno 930 dolarjev, predstavljajo višji stroški energije, predvsem bencina, dizla in letalskega goriva. Dodatnih 425 dolarjev naj bi gospodinstva stalo višje obrestovanje, 405 dolarjev pa povečani vojaški izdatki. Cena ameriške nafte je v torek presegla 105 dolarjev za sod, povprečna cena bencina pa 4,32 dolarja za galono. Dizel je 16. septembra dosegel rekordnih 6,31 dolarja za galono. Zaradi višjih stroškov energije in zadolževanja so ameriški potrošniki po ocenah ekonomistov pod vse večjim finančnim pritiskom. Šport. Norveški nogometaš Erling Haaland je včeraj prejel nagrado Prijatelj leta, ki mu jo je podelilo Norveško združenje knjižnic, poroča poljska tiskovna agencija PAP. Marca je napadalec Manchester Cityja kupil najdražjo knjigo v zgodovini Norveške, prvo tiskano norveško izdajo Kraljevih sag islandskega zgodovinarja in kronista Snorija Sturlusona iz leta 1594, ter jo podaril knjižnici v mestu, kjer je odraščal. Za to staro knjigo je plačal 120 tisoč evrov. Pri vremenu smo napoved za Slovenijo. Večinoma bo oblačno, padavine bodo postopno zajele večji del Slovenije. V notranjosti bo zapihal veter severnih in vzhodnih smeri, ob morju večinoma šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Padavine bodo do jutra večinoma ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. Opozorilo, danes bodo predvsem na jugozahodu Slovenije nastajali krajevno močnejši nalivi. Preverimo še zadnje temperature.
Črnomelj 17 stopinj, Nova Gorica rahlo dežuje 18, Kočevje 14, Gredarica nevihta 4 stopinje, Portorož močna nevihta 18, Lisca oblačno 13, Ljubljana dežuje 15, Murska Sobota oblačno 16, v Novem mestu rahlo dežuje 16 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Vrhniko in Brezovico prav tako proti Ljubljani, pa tudi na cestah Izola Strunjan v obe smeri in na cesti Šmarje Koper. Ponekod po Sloveniji močno dežuje, na cestah je lahko večja količina vode, zato prilagodite hitrosti način vožnje trenutnim razmeram na cesti. Na primorski avtocesti je zaradi megle zmanjšana vidljivost med Senožečami in Razdrtim. 11 in 6 minut, to so bile novice na radiju Sraka.

0: Čez morske valove do gorskega oblaka vas vodi vaš radio Sraka.
1: Ko vse ti gre na robe in ruši se ti svet, takrat zares ob sebi dobro je prijatelja med. Z dobrim se prijateljem vse lažje pretrpi, sploh če tvoj prijatelj je še na slabšem kakor ti. Kaj je s takim boš prijateljem, ki

dobrim se prijatlom se lažje pretrpi. Sploh če tvoj prijatuje še na slabšem kakor ti. Šef te zafrkava, on pa je nezaposlen. Občasno muči te prebava, on pa je že brez zelen. V postli si bolj slab, on pa že dolgo čist za nič. Joj, kako ga rad imaš, ker res je bogi ko hudič. Občasno si uspešen, njemu gre pa vse po zlu. Tu in tam si malo srečen.

Življenje je boleče, si večkrat zbit in strt, a ob prijatelju, ki je kup nesreče, človek je manj potrt, dober prijatelj, dosti vreden, res je pravi božji dar, sploh če beden je, tako da v njem ti videti si kot kralj.

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: Včeraj so v novomeški porodnišnici rodile Ajla Begić iz Metlike deklico Alejo, Maja Krajačič iz Trebnjega dečka Noa, Anja Lukšič iz Novega mesta deklico Astrid in dečka Ceneta, torej dvojčka, in Maja Štepec iz Šentvida pri Stični deklico Glorijo. V brežiški porodnišnici pa je včeraj 16. septembra rodila Vesna Kartuš iz Dol deklico Nejo. Iskrene čestitke.

0: Na sporedu so oglasi.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
2: Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
5: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus. Generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
6: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: valovi Radija Sraka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: V globoki žalosti sporočamo žalostno vest, da nas je v 62. letu starosti zapustil naš dragi Janez Pelko, Radovlja 15a pri Šmarjeti. Pogreb dragega pokojnika bo danes ob 16. uri na pokopališču Šmarjeta. Žara pokojnega očeta je v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. V globoki žalosti sporočamo žalostno vest, da nas je v 62. letu starosti zapustil naš dragi Janez Pelko, Radovlja 15a pri Šmarjeti. Pogreb dragega pokojnika bo danes ob 16. uri na pokopališču Šmarjeta. Žara pokojnega očeta je v tamkajšnji poslovilni vežici, žalujoči vsi njegovi. Sporočamo žalostno vest, da se je v 76. letu starosti zavedno poslovil naš dragi France Ribič iz Dolenjega Karteljevega. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, v petek 18. septembra, ob 16. uri na pokopališču na Gorenjem Karteljevem. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za izgradnjo novega župnišča v Mirni peči. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 76. letu starosti zavedno poslovil naš dragi France Ribič iz Dolenjega Karteljevega. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, v petek 18. septembra, ob 16. uri na pokopališču na Gorenjem Karteljevem. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za izgradnjo novega župnišča v Mirni peči, žalujoči vsi njegovi.

0: Mali oglasi.
1: Šalec prodali točnje silažne bale, cena po dogovoru ter breje krave, pasme limuzin, zelo dobrega porekla. Telefonska številka za informacije pa 041-742-836. Ponavlja mali oglas. Poslušalec proda letošnje silažne bale, cena po dogovoru. Proda tudi breje krave, pasme limuzin, zelo dobrega porekla. Telefonska številka za dodatne informacije 041-742-836. Torej 041-742-836. Poslušalec proda mešana drva. Novo mesto. Cena po dogovoru. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 031-664-947. Ponavlja mali oglas. Poslušalec proda mešana drva. Novo mesto. Cena po dogovoru. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 031-664-947, torej 031-664-947.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: V Mexiki poslušamo dva radija, Fiesta Mexicana in Radio Rzeka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 33 300.
4: Ti, poslušaš, kje je pa zapel ta šentjernejski petjelen?
5: Ja, kje, ker ne veš, poslušaš Radio Sraka, pa

0: Ura je bila 13 na Radio Srakača za novice. Vlada bo na današnji redni seji med drugim obravnavala predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Namen zakona je vzpostavitev trajnega in zakonsko urejenega financiranja, namenjenega izključno naprednemu zdravljenju redkih bolezni otrok, so zapisali v vladnem uradu za komuniciranje. Na Ministrstvu za zdravje so pripravili nov zakon, s katerim bi financirali zdravljenje redkih bolezni, saj ocenjujejo, da zdajšnja zakonska ureditev v praksi ni zaživela. Minister za zdravje Tadej Ostrc je osnutek predloga zakona predstavil konec avgusta in napovedal samostojen sklad, ki ne bo odvisen zgolj od enega finančnega vira. Predvideli so kombinacijo različnih virov, med drugim sredstva iz že obstoječih davčnih prilivov, prostovoljno sodelovanje gospodarstva in industrije, davčno razbremenjene donacije in evropska sredstva. Omenil je tudi možnosti za morebitne dogovore s proizvajalci zdravil. Nov sklad so si zamislili kot mehanizem za obdobje, ko je napredno zdravljenje v tujini že dostopno, v slovenskem sistemu pa še ne. Sklad bo po napovedih Ministrstva za zdravje omogočal financiranje zdravljenja in z njim povezanih stroškov v prehodnem obdobju, dokler zdravljenje ne bo vključeno v redni sistem zdravstvenega zavarovanja. O tem, kdo bo odobril zdravljenje v tujini, je Ostrc konec avgusta dejal, da bo mnenje vedno temeljilo na stroki, a da bo o zdravljenju presodila širša skupina. Na ministrstvu predloga zakona sicer še niso javno objavili. Rast cen na svetovno znanem festivalu piva Oktoberfest v Nemčiji, ki vrata odpre v soboto, je bila v zadnjih desetletjih večja od nemške inflacije. Cena enega piva je zdaj 5-krat višja kot leta 1985. Minhanski Oktoberfest, ki velja za največji festival piva na svetu, se bo začel v soboto, ko bo tamkajšnji župan Dominik Krausa odprl prvi sod. Festival, na katerem obiskovalcem točijo pivo v litrskih vrčih, lokalno znanih kot Mas, naj bi med 19. septembrom in 4. oktobrom privabil milijone obiskovalcev iz vsega sveta. Cena piva je bila vedno pomembna tema pogovorov glede Oktoberfesta, potem ko se je v zadnjih letih močno zvišala. Letos bodo morali pivoljubci za liter piva v poprečju odšteti 15,61 evra, kar je za 2,4 odstotka več kot lani, uradne podatke povzema DPA. To pomeni, da je rast cen piva letos ostala pod ravno stopnjo inflacije v Nemčiji, ki naj bi leto znašala 3 odstotke. Vendar so leta 1985 obiskovalci Oktoberfesta za liter piva v povprečju odšteli 3,20 evra, kar je petina letošnje cene. Oktoberfest je ena najbolj priljubljenih prireditev v Nemčiji in eden največjih festivalov na svetu, predstavlja pa tudi pomemben del bavarske kulture. Lokalno gospodarstvo z njim letno zasluži dobro milijardo evrov. Šport, rokometna liga prvakov se vrača v Celje. Rokometaše Celja Pivovarne Laško danes ob 18.45 v drugem krogu skupine C čaka obračun z danskim Aalborgom. Celjani poudarjajo, da nobeno moštvo ni nepremagljivo, za zahtevno tekmo pa si želijo podporo s tribun. V Knežjem mestu se bo predstavila ena najbolj zvezdniških zasedb evropskega rokometa. V dresu danskega prvaka nastopajo številna velika imena svetovnega rokometa, med njimi brata Niklas in Magnus Landin, Sander Sagosen, Juri Knor in Mats Hoxer. Gre za ekipo, ki je v 11 nastopih v Ligi prvakov dvakrat zaigrala v finalu, obakrat pa ji je slavje preprečila Barcelona. Tudi na lanskem sklepnem turnirju so bili za Dance že v polfinalu usodni kasnejši prvaki iz Katalonije. Aalborg je v novi sezoni bržkone še močnejši kot v preteklih letih. Slovenski prvaki pa so svojo evropsko sezono odprli prejšnjo sredo v Areni Zagreb, kjer so gostitelji tekmo v svoj prid odločili šele v končnici. Na koncu so Zagrebčani slavili z 31-29. Pri Celju je posebej izstopal mladi Aljoš Anžič, ki je postal tudi najkoristnejši igralec uvodnega kroga tekmovanja. V celjskem taboru pa poudarjajo, da morajo v dvoboju z Olborgom pokazati svoj najboljši rokomet in potem, tako pravi trener Klemen Luzar, v ligi ni tekmeca, ki bi bil nepremagljiv. Vreme napoved za Slovenijo. Sprva bo še nekaj jasnine, od severa in zahoda se bo pooblačilo. Padavine bodo postopno zajele večji del Slovenije, na jugozahodu bodo nastajale tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabile in prehodno po večini ponehale. Ob morju bo sprva pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo proti jutru razširile nad večji del južne polovice Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Padavine bodo do jutra večinoma ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Zraka ste pravkar slišali popoldanske novice.
1: Muskontri so si barabe, mlade punce lovijo svoje babe.
2: A da smo barabe? No, potem poslušajte ansambl Dolenjski veseljaki in Radio Sraka, pa se prepričajte.

Teden je na okolje, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobrodošli v oddaji Jezikovni nasveti na valovih Radia Sraka. V današnjem prispevku bomo pogledali še nekaj težavnih samostalnikov, ki jih najpogosteje napačno sklanjamo. Seveda se napake ne pojavljajo v vseh sklonih, ampak samo v nekaterih. Pogostejše so pri množinskih oblikah. Preverimo podrobneje sklanjatve naslednjih treh samostalnikov. Najprej samostalnik gospa. Težave povzročata predvsem dajalnik in mestnik ednine, kjer včasih zasledimo obliko gospej. Torej, imenovalnik gospa, gospe, gospe, rodilnik gospe, gospa, gospa, dajalnik gospe, gospema, gospem, tožilnik gospo, gospe, gospe, mestnik o gospe, o gospeh, o gospeh in orodnik z gospo, z gospema, z gospemi. Preverimo še samostalnik dan. Dilema se pojavlja predvsem pri dvojini in množini, kjer zasledimo daljšo in krajšo obliko samostalnika, obe obliki pa sta pravilni. Imenovalnik dan, dneva, dnevi, rodilnik dneva, dnevov, dnevov, dajalnik dnevo, dnevoma, dnevom, tožilnik dan, dneva, dneve, mestnik o dnevu, o dnevih, o dnevih oziroma dneh, orodnik z dnevom oziroma dnem, z dnevoma oziroma z dnema, z dnevi oziroma z dnemi. Otrok, težave in napake se pojavljajo predvsem v mestniku in rodilniku množine oziroma orodniku množine. Imenovalnik otrok, otroka, otroci, rodilnik otroka, otrok, otrok, dajalnik otroku, otrokoma, otrokom, tožilnik otroka, otroka, otroke, mestnik o otroku, o otrocih, o otrocih, orodnik z otrokom, z otrokoma, z otroki. Prispevek je pripravila prevajalska agencija Limeta. Obiščete lahko tudi njihov blog na www.leemeta.si. Prijetno popoldne.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno

0: Na sporedu so oglasi.
1: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
5: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radija Sraka
6: prijetno poslušanje naše glasbe, pa nje se ker doma držat.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mjesta, ure 14.1 minuta, čas je za popovdanske novice. U Novem mjestu dežuje pri približno 15-16 stopinjah Celzija, nič hujšega in takole začnimo najprej s domačimi novicami. Ob vse večjem številu prometnih nesreč z eskiroji je treba za izboljšanje prometne varnosti področju uporabe eskirojev sistematično nasloviti, poudarijo na Avtomoto zvezi Slovenije oziroma AMZS-ju. Med najpogostejšimi dejavniki tveganja za nesreče so izpostavili neprilagojeno hitrost, neupoštevanje prednosti in napačno stran oziroma smer vožnje. Odbor Državnega zbora za gospodarstvo se je danes seznanil s predlogom rebalansa letošnjega državnega proračuna, ki sredstvo Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport povečuje za okoli 43 milijonov evrov na 781,2 milijona evrov. Največje povečanje, več kot 23 milijonov evrov, je zaradi sprememb zakonodaje vezano na nadomestila za brezposelnost. V UKC oziroma Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so ob svetovnem dnevu varnosti pacijentov pripravili dan odprtih vrat, na katerem so predstavili svoje delo, preventivne programe in dejavnosti društva pacijentov. Letošnja tema je varna zdravstvena obravnava ljudi s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, pri zagotavljanju katere je po navedbo strokovnjakov pomembno sodelovanje. Zunanji minister Tone Kajzer in obrambni minister Valentin Hajdinjak sta se danes v Kijevu sestala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Kajzer je na srečanju poudaril, da je Slovenija zanesljiva partnerica Ukrajine. Zunanje ministrstvo pa je spostavilo, da želi okrepiti sodelovanje med državama tudi na področju obrambe. Več nekdanjih jehačic konjeniškega kluba Velenje trdi, da jim je trener v zameno za spolne odnose ponujal boljše konje, cenejše treninge in nastope na tekmovanjih. Novo afero v slovenskem športu opisuje častnik Dnevnik. Prijavo v začetku septembra prejel tudi Olimpijski komitej Slovenije in je bo obravnavala Komisija za integriteto pri Olimpijskem komiteju Slovenije. Trener naj bi tekmovalkam, ki so ga zavrnile ali so poznaje želele odnos prekiniti, izključeval s treningov, jih poniževal in jim grozil. Najmanj v enem primeru naj bi spor prerasel tudi v fizično nasilje. Poglejmo še na tuje. Evropa in Kanada sta skupaj močnejši, vežejo pa jo skupne vrednote, je danes v nagovoru evropskim poslancem v Strasburu dejal kanadski premier Mark Carney. Pozdravil je sredin predlog predsednice Evropske komisije Ursula von der Leyen, da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije. Turčija je Ukrajini in Rusiji poslala predlog dogovora za prenehanje napadu na civilne ladje v Črnomorju, je danes za francosko tiskovno agencijo AFP razkril turški diplomat. Poteza sledi občutnemu porastu napadov v Črnomorju, v katerih je bilo od konca junija zadetih tudi najmanj 25 plovil v turški lasti. Predstavniški dom kongresa Združenih držav Amerike je v sredo sprejel predlog zakona o uvedbi novih sankcij proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini. Predlog, ki je že avgusta sprejel tudi senat, je tako prestal pot skozi kongres. Zakon bodo sedaj posredovali predsedniku Donaldu Trumpu, ki je že dejal, da ga namerava podpisati, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Uvedba novih ameriških sankcij proti Rusiji pa bo težila prizadevanja za mirno rešitev konflikta v Ukrajini, je odzivu na predlog zakona o novih sankcijah, ki ga je torej v sredo potrdil ameriški kongres, danes poročil Kremelj. Do sankcij so kritični tudi v Pekingu, saj bi te lahko vplivale na Kitajsko, eno največjih kupcev ruskih energentov. Šport. Centralni stadion Portoval v športnem parku Portoval v Novem mestu bo zaradi zamenjave tatranske steze z izjemo nedeljsko nogometne tekme zaprt do 18. oktobra so sporočili Zavodu Novo mesto, ki upravlja objekt. Mestna občina Novo mesto prenavlja atletsko stezo, da bo spet imela certifikat po standardih World Athletic Class 2, kar bo omogočilo izvedbo pomembnih atletskih tekmovanj in veljavnost rezultatov ter rekordov, pravi Kaja Petrič, vodja za šport v Zavodu Novo mesto. Steza, ki uporabljajo novomeški atleti, pa tudi rekreativci in druge skupine vodene vadbe, je bila nujno potrebna obnove. Občina bo vanjo vložila 340 tisoč evrov. V času izvajanja del vadba na stadionu ne bo mogoča. To nedeljo bo na nogometnem igrišču sicer še potekala prvenstvena tekma, saj izvedba del to še omogoča. Na to pa bo stadion do zaključka prenove atletske steze zaprt tudi za nogometaše. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo večinoma oblačno s krivnimi padavinami, ki bodo postopno slabele in do večera
po večini prehodno ponehale. V notranjosti bo pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem pa večinoma šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo 14 do 20, na primorskem pa še do 24 stopinj. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Proti jutru pa se bodo rahle padavine razširile tudi proti jugovzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo do 8 do 13, ob morju okoli 16 stopinj. Jutri bo torej spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije pa bo ostalo suho. Najvišje jutrišnje dnevne temperature bodo do 18 do 21, na primorskem pa še do 24 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugozahodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale, čez dan pa se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah, popoldne proti večeru pa se bo severa začelo oblačiti. Vremenski podatki in temperature po Sloveniji zabeleženi pa so bili s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje ob 13. uri. Po večini kraju bo seveda oblačno in je tudi deževalo. Bile pri Novi Gorici pretežno oblačno 19 stopinj, Celje 17, Črnomelj dežuje 16. Kočevje 15 stopinj, Kredarica dežuje 5, letališča, Cerklje ob Krki manjša ploha 16, Edvarda Rusa na Maribor oblačno 17 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana dežuje 16, Portorož grmi 19, Lisca pretežno oblačno 11, Ljubljana dežuje 17 stopinj, Murska Sobota pretežno oblačno 19, Postojna dežuje 15, Slovenj Gradec oblačno tudi 15 stopinj, na Voglu rahlo rosi pri 9 stopinjah in v Novem mestu bilo pretežno oblačno in tudi sedaj dežuje pri 16 stopinjah Celzija. Razmere na cestah. Žal je prišlo do nesreč verjetno tudi zaradi trenutnih vremenskih razmer, ko so ceste mokre in spolske. Zato previdno. Cesta Gorenje Vaškofja Loka je zaprta zaradi nesreče prodoru sten. In pa prav tako zaradi prometne nesreče zaprta cesta Maribor-Dravograd na Zgornjem Kozjem vrhu. Tudi okvarjeno vozilo ovira promet. Na Dolenjski avtocesti v delovni zapori proti Novemu mestu zaprt je en prometni pas in pa okvara vozilo ovira promet na Primorski avtocesti med Senožečem in Anosom proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na severni ljubljanski obvoznici na izvozu Bežigrad iz smeri Koses in pa žival na vozišču, zato vozite previdno na Pomurski avtocesti na razcepu Drgučeva iz smeri Lendave. Zastoj so torej na Primorski avtocesti med Duncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani zamuda je več kot eno uro in pa gneče med Duncem ter Avbar komando proti Kopru. Na Gorenjski avtocesti zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg je približno kilometer in pol. Predor proti Avstriji občasno zapira zaradi kontrole na avstrijski strani. Gneče tudi na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, Senožeče razdrto Postojna, Postojna razdrto Lagatec Vrhnika in relaciji Lesce Bled. Na Štajerski avtocesti bo zaradi del predvidoma do 17. oktobra zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora obvoz Jurjem preko priključka Sneberje. Sicer pa več informacij o zaporah cest po Sloveniji zaradi del dobite na internetnem portalu promet.si. 14 ur in dobrih 9 minut, na Radiu Sraka pa ste poslušali druge popoldanske novice.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb. Ste se na hitro zredili? Skoraj nič ne jeste, kilogrami na tehtnici pa vztrajno rastejo. Greste samo mimo hladilnika, pa imate že kilogram več? Če ste vsaj enkrat prikimali, potem ste ob pravem trenutku na pravem mestu. Kajti v podjetju BioStil so razvili klinično testirane bombone Slimis za zniževanje telesne teže, s pomočjo katerih lahko dokazano izgubite do 6 kg v enem mesecu. Kako vam lahko slastni bomboni pomagajo do večje samozavesti? Slednje izveste v nadaljevanju da je vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni, se tudi vi borite s prekomerno telesno težo in dietami, ki ne pomagajo ali pa imajo pogosto nasproten učinek. Brez skrbi, tukaj smo zato, da vam pomagamo. Pri tem nam bo svetoval Andrej Milutinovič, dvakratni fitness svetovni prvak, prehranski svetovalec in fitness trener, ki je danes na vdih mnogim, ki se nenehno soočajo z odvečnimi kilogrami. Andrej, lepo pozdravljeni.
3: Lepo zdrav.
2: Andrej, ne samo na podlagi izkušenj in znanja, ki ga imate, konec koncev se z osebnim svetovanjem ukvarjate že več kot 20 let. Tudi zaradi lastnih izkušenj ste danes tako zelo uspešen pri spreminjanju življenja posameznikov. Ampak vedno ni bilo tako, kaj ne? Tudi vi ste se nekoč borili s kilogrami.
3: Ja, res je. Včasih sem imel skoraj 150 kg, potem sem pa skušal 40 kg v 3 mesecih, se začel ukvarjati bolj poglobljeno s tem, tako da lahko rečem, da razumem ljudi, s čim se borijo, kaj preživljajo, ko se borijo s prekomerno telesno težo. No. Ampak hvala Bogu lahko rečem, da obstaja kar nekaj pomagal, bližnic, seveda skupaj z urejeno prehrano in pa uravnoteženim gibanjem.
2: Omenili ste bližnice, dejansko torej obstaja tako imenovana bližnica ali pa pomoč, če temu tako rečeva, ki nima jojo učinka, torej bližnica, ki dejansko deluje pri hujšanju.
3: Tako je, obstaja, hvala Bogu, in tukaj se lahko zahvalimo naravi. Imenuje se glukomanan. To je topna prehranska vlaknina iz korenina rastline konjak, ki raste v Aziji. Je vodotopni polisaharid, ki velja za zelo dragoceno prehransko vlaknino in seveda, ki ob energijsko omejeni prehrani in seveda v uravnoteženem gibanju pripomore k znižanju telesne teže oziroma po domače izgubi kilogramov. Vsebuje zelo malo kalorij in zelo visok delež topne vlaknine, ki je prav zaradi tega odlična pomoč pri zniževanju telesne teže. Vsekakor pa ga je treba pač potrebno uživati ob energijsko omejeni prehrani, kar ti čudežo pač ne dela.
2: Odlično in prav glukomanan je Andrej glavna zvezda v Slimis bombonih. Prvih bombonih za hujšanje iz podjetja BioStil, ki jih bova predstavila v nadaljevanju.
3: Točno tako in nič drugače. Glukomanan bo zagotovo prispeval k izgubi teže. Naj pa tukaj omenim še sladilo stevia, ki ga vsi verjetno že zdaj poznamo in je prav tako del sestave in je povsem naravne ter služi kot nadomestek sladkorja. In so odlična predjed pred glavnimi obroki, ki, kakor se pač tudi ti bomboni jemljajo.
2: Če menite torej, da so bomboni Slimis prava izbira za bolj srečno in samozavestno življenje, potem pokličite in si zagotovite svoj paket še danes. Ob tem pa izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino. Več o tem pa v naslednjem prispevku.
1: Predstavljamo vam prve bombone za hujšanje z dodanim glukomananom. To so neverjetni Slimis bomboni, klinično testirani in vredni zaupanja. Izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino ob nakupu 2 ali več škatlic Slimis bombonov. Pokličite na 080 88 88 ter postanite boljša različica sebe. To so majhni bomboni, ki dajejo velike rezultate. 080 88 88.

0: Dobrodošli nazaj. Andrej, veliko je izdelkov za hujšanje. Zakaj bi prav vi izbrali slimi z bombone v boju s kilogrami?
1: Torej, razlogov je več. Prvi seveda ta, ker vsebuje glukomanan, kot eden smo že nekaj povedali, ki klinično dokazano pripomore k zmanjševanju telesne teže. En bombon ima samo 16 kalorij in pa iz dneva v dan imamo več zadovoljnih obrazov, tudi moj, bom rekel, feedback je čudovit, od ljudi, ki so si prav z bomboni slimi spovrnili samozavest in dobili bitko v boju s kilogrami.
0: In podobno izkušnjo je imela tudi priljubljena pevka Alja. Poslušajmo njeno zgodbo za slimi z bomboni.
2: To so slimi z bomboni, moja sladka in zdrava razvada za hujšanje. Ker so moji urniki ponavadi zelo natrpani in nimam vedno časa za obrok takoj, je super, ker jih imam ves čas sabo, v avtomobilu, v torbici in tako lahko kontroliram svojo lakoto. Hkrati pa še hujšam. Te bomboni zares delujejo in so odlični.
0: Hvala, Alja. Andrej, ali slimi z bomboni uravnavajo tudi pravilne vrednosti holesterola v krvi?
1: Seveda, učinki glukomanana v slimi z bombonih imajo tudi tukaj svoje korenine. Glukomanan prispeva k zdrževanju normalne ravni holesterola v krvi, tako da smo tudi na tem področju lahko uspešni, kar je pa, vemo si, zelo, zelo pomembno. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom vsaj 4 gramov glukomanana, slednje pa slimi z bomboni dejansko dosežemo.
0: Ali je učinkovitost bombonov slimi potrjena s kliničnimi študijami?
1: Seveda, tako je, more biti to prisotno, ker bomboni slimi so prvi bomboni na tržišču za hujšanje s kliničnimi študijami. Učinkovito slimi z bombonov so potrdili v trenutno največjem sklopu kliničnih študij na tem področju.
0: In kakšni so bili izsledki kliničnih raziskav?
1: Torej, dokazani klinični rezultati so bili skoraj da neverjetni, fantastični, in sicer izguba telesne teže za do 6 kg, znižan indeks telesne mase za do 2,5 enote, kar je zelo pomembno, 6,3-krat manj trebušne maščobe v primerjavi s testno skupino, znižana vrednost celokupnega holesterola za do 7%, kar je zelo veliko, 7-krat nižja vrednost LDL holesterola v primerjavi s testno skupino.
0: Dajte nam zaupati še tole, kdaj lahko pričakujemo tiste prve vidne rezultate za slimi z bomboni?
1: Seveda, prvi vidni rezultati slimi z bombonov se pojavijo že po 4 tednih, če smo pridni s hrano, tudi še hitreje, ne? In bili še kanček telesno aktivni, oziroma vsak dan bolj, če se le da, potem je spen zagotovljen.
0: Prepričana sem, da bodo slimi z bomboni skupaj s knjižico, ki vsebuje slimi z program za hujšanje, še naprej dobra popotnica za enostavno hujšanje in želene rezultate. Če menite torej, da so bomboni slimi sprava izbira za bolj srečno in samozavestno življenje, potem pokličite in si zagotovite svoj paket še danes. Ob tem pa izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino. Pa lep pozdrav, do prihodnič.
3: Predstavljamo vam bombone Slimis, prve bombone za hujšanje z dodanim glukomananom, s katerimi lahko v enem mesecu izgubite do 6 kg in uravnate pravilne vrednosti holesterola v krvi. Pokličite na brezplačno telefonsko številko 080-88-88 in izkoristite neverjetne popuste, ki smo jih pripravili ob nakupu 2 ali več škatlic Slimis bombonov. To pa še ni vse, kajti ob vsem tem vas čaka še darilo, priročnik za hujšanje in brezplačna poštnina. 080-88-88. Hujšanje je lahko enostavno, z bomboni Slimis iz podjetja Biostil. Lahko jim zaupate. To je ponudba, kot je še ni bilo. Zato ne pozabite, da so zaloge omejene. 080-88-88.
4: Poslušali ste Minute za marketing.
5: Bernarda, ali se rada sladkaš?
6: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

Titka Haberl nam je prepevala, kako se sprehaja v dežju, no tudi v Novem mestu trenutno tako kar močno dežuje. Še nekaj sekund in takole minuta bo do pol treh popoldne, z vami pa bom Silvester Zupančič tudi v večernem programu, ko bo čas za rock in pop večer po 20 uri vse tja do polnoči. In pridno ste tisti, ki vas zanimajo te zvrsti glasbe, torej popularne rock glasba, glasovali na naši spletni strani v rubriki Lestvice in tam tudi sporočali vaše glasbene predloge, ker je tam pod vsako lestvico še obrazek, pa lahko vi sporočite tisto pesem, ki vam je všeč, pa ki še ni na lestvici in če bo mogoče dobila dovolj glasov, se bo vrstila na lestvico, seveda, če bo še do drug predlagov. Bo se torej slišali nekaj pesmi, ki so na Grnskem vulkanu, potem pa taka popularna rock glasba, torej sledi še vse tja do 24. ure. Še prej novičke vsako uro do zadnjih ob 19. uri, potem sledijo minute za kulturo 15 minut čez 19. in tudi ne bo šlo brez pravljice o pol osmih zvečer. Pa seveda glasbene želje že čez nekaj minut, sedaj pa dnevno besedilo, da boste vedeli, kam se lahko odpravite tudi v teh deževnih jesenskih dneh. Najprej knjižnica Mirana Jarca Novo mesto vabi na cikl Na robu poletja, ki se očitno je zaključilo, torej bodo sklenili Sonjo Javornik, novinarko, sociologinjo kulture in avtorico knjige Kako graditi odnose. Govorili bodo o odnosih, pa čustvih, sreči in vsem, kar vpliva na naše povezovanje z drugimi. Vabljeni ste danes v četrtek, 17. septembra ob 18. uri v Park Rastoče knjige. Pogovor bo povezovala Carmen L. Oven, ampak glede na to vremensko dogajanje, ker bo verjetno tudi še zvečer deževalo, bo pogovor v knjižnici torej Mirana Jarca. Več informacij pa seveda dobite na njihovi spletni strani. Pa pogledamo še tam na Trebanjski konec, kjer knjižnica Pavla Golje Trebnje vabi skozi razstavo Življenje in delo generala Rudolfa Maistra. To razstavo bodo odprli jutri v petek, 18. septembra ob 16. uri, torej Življenje in delo generala Rudolfa Maistra, njegove trebanske korenine. Evo, tako, to pa, ta podatek pa nismo še vedeli. Pa, to bo v parku likovnih samorastnikov Trebnje. In ta dogodek pripravlja Zveza društev generala Maistra. Prireditev bodo tudi fotografirali, fotografije pa uporabili za obveščanje in promocijo knjižnice, torej knjižnice Pavla Golje Trebnje in na njihovi spletni strani seveda tudi dobite vse informacije. Jutri v petek 18. pa potem tudi v soboto 19. septembra vas vabijo na dvor pri Žužemberku, torej Suho krajino, na zaključek poletja v Suhi krajini. Čakajo vas kulturno in družinsko dogajanje, razstava, zanimivo predavanje, ustvarjalne in poučne delavnice za otroke, napihljivi grad, vafli in tudi kokice. Oba dneva bo možen tudi voden ogled muzeja Natura 2000 in Železolivarskega muzeja. V soboto bo na dvoru še posebej živahno. Družite se z njimi, odkrite bogato dediščino dvora in skupaj zaključite poletje v Suhi krajini. Lepo vabljeni. Občina Šentjernej vas vljudno vabi na osrednji dogodek programa Evropskega tedna mobilnosti in mobilni živžav v soboto 19. septembra od 9. do 12. ure na prizorišču pred kulturnim centrom Primoža Trubarja. Kaj vse se bo dogajalo? Jutranja vadba, pa preizkus različnih vrst koles in servis koles, otroška predstava, kako je zebra posadila svoje črte. Tudi priložnostne igre bodo, poligoni in ustvarjalne delavnice. Razstava likovnih izdelkov otrok iz šole in vrtca na temo mobilnosti, predstavitve različnih organizacij na temo trajnostne mobilnosti, varnosti v prometu in zdravja, tudi temeljni postopki oživljanja, pa lokalni ponudniki na šentjernejski tržnici. Kolo ali knjiga, samo da se miga, zaključek kolesarskega izleta, pogovor s kolesarskim popotnikom Alešem Juvancem v sodelovanju s knjižnico Mirana Jarca Novo mesto. Torej lepo vabljeni na pestro dogajanje na mobilnem živžavu v soboto 19. septembra od 9. do 12. ure na prizorišču pred kulturnim centrom Primoža Trubarja. Tudi vreme bo, dež bo ponehal in seveda pridite peš ali s kolesom. Aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti v občini Šentjernej so sofinancirane iz sredstev podnebnega sklada Ministrstva za okolje in prostor ter Ministrstva za infrastrukturo in energetiko Republike Slovenije.
Vabi pa tudi Trebelno. Ljudski pevci in godci Trebelnega vas vabijo na 11. koncert ob ličkanju koruze v nedeljo 20. septembra ob 14. uri pri Lovskem domu na Trebelnem. Nastopile bodo skupine ljudskih pevcev in godcev, pa učenci podružnične osnovne šole Trebelno in tudi domači rokodelci. Vstopnine ni. No, ta dogodek pa ljudske pevce in godce Trebelnega smo predstavili pred dnevi tudi na našem radiju. Prejšnji teden in če ste zamudili vdajo, lahko poslušate posnetek v arhivu vdaj na radiosraka.com ali pa najdete povezavo tudi na naši Facebook strani. Društvo za ohranjanje dediščine Gradež vas v nedeljo 20. septembra ob 12. uri vabi na tradicionalni praznik suhega sadja s pestrim dogajanjem. Ste že poskusili štrukle z nadevom iz suhih rušk ali moško potico ali drugo gradeško kulinariko? Veste, kateri zobotrebci so najboljši in kako se delajo? Če želite vse to izvedeti in poskusiti, morate nujno na praznik suhega sadja, ki zajema ogled edine tovrstne sušilnice v Sloveniji in sušenja sadja ter dediščine vasi, prikaz starih podeželskih opravil, pa gradeško kulinariko, bogato tržnico z domačimi izdelki, kulturni program, srečelov, gobrsko razstavo, veselico in še kaj, torej vabljeni v Gradež pri Torjaku. In ta dogodek smo tudi predstavili v daji naš vsakdanik na Radio Sraka. Pa še Društvo za ohranjanje dediščine Gradež vas v nedeljo 20. septembra že ob 9. uri do povdne vabi na pohod po Trubarjevi rojstni fari. Pohod poteka v Torjaka, zbor bo na avtobusni postaji do Trubarjeve domačije na Rašici in cerkve svetega Kancijana. Konča pa se na Gradežu, na prazniku suhega sadja seveda. Pohod je primeren za vse starostne skupine in traje 3 do 4 ure. Prijazno vabljeni. Tudi potekal bo Posavski festival pohodništva kot vsako leto, torej 2026. V nedeljo 20. septembra bo pohod po Artiški sadjarski poti. V sklopu festivala Posavski festival pohodništva jesen 2026 vas torej v nedeljo 20. septembra vabijo na pohod po Artiški sadjarski poti. Zbor je ob 10. uri pri Banovi domači v Artičah. Več o festivalu pa dobite informacije na spletni strani www.fizitkrsko.com. Pomurski sejem razpisuje natečaj za 30. vinsko kraljico Slovenije, ki svojim poslanstvom promovira slovenska vina, vinogradništvo in slovenske vinorodne dežele. K sodelovanju vabijo polnoletne Slovenke, stare predvidoma od 18 do 28 let, ki poznajo vina in slovensko vinogradništvo, govorijo vsaj en svetovni jezik ter imajo vozniški izpit. Prijave so odprte do 23. oktobra. Kandidatke naj prijavo s kratkim življenjepisom, fotografijo in tudi kontaktnimi podatki pošljajo na elektronski naslov miran.mate@pomurski-sejem.si. Ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni bo društvo Spominčica Novo mesto v ponedeljek 21. septembra pripravilo pohod in kratek javni dogodek. Zbor bo v 15. uri pred Rotovžem v Novem mestu. Dogodek je namenjen ozaveščenju demenci, pomenu zgodnega prepoznavanja bolezni ter podpori osebam z demenco in njihovim svojcem. Po pohodu bo sledil kratek program o življenju z demenco in pomenu vključevanja oseb z demenco v lokalno skupnost. Vabljeni, da se dogodku pridružite. Tako, to se bila dnevno bestila, sledi še ena kratka pesem po mojem izboru, to bo Kvintet Sonček, pesem jesenska, potem pa za glasbeno želje že lahko pokličete na 07-33-22-100 ali pa 07-33-22-800, pišete preko Facebooka, če uporabljate to družbeno mrežje ali pa pošljete elektronsko sporočilo na naš naslov studio@radiosraka.com.

0: 14 ur in 39 minut, čas je za glasbene želje. Dobar dan.
1: Dobar dan, Anica.
0: Pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
0: Kaj boste poslušali?
1: Štirje kovači, Venček Šegovčevi.
0: Vas moti kaj tale držek?
1: Pa ne. Jaz lepo ležim, uživam, pa radio sraka poslušam.
0: Tako, saj končno ni, ni več vroče, ne?
1: Ne.
0: Če pa se da tudi z dežnikom zmarelo na kakšen sprehod.
1: Ja, pa tudi, če kaj treba, pa tako. Ni potrebno imeti nikoli.
0: Ja. Lepo se imejte.
1: Ja, enako tudi.
0: Srečno, nasvidenje. Dobar dan.
2: Dobar dan, Silvester. Miha z Dobota.
0: Kako, Miha?
2: Dobro.
0: Uživate ob srakici?
2: Uživamo ob srakici, jo.
0: In katera bo danes zapasala?
2: Lakovo ob cvičku.
0: Aha.
2: Lep pozdrav, pa hvala za pesmico.
0: Lepo se imejte. Ja, nasvidenje. Takole, poglejmo tudi tele naše elektronske predale, da se mi odpre. Aha. Takole, Blažica je poslala nekaj pozdrav, može, ako me jo želiš, Mišo Smoljo. Lahko, može. Lep pozdrav na Hrvaško, tam proti Glini, to je naša zvesta poslušalka, s tisti koncev, gospa Blažica. Takole, še nekaj klicev bom vzel, dobar dan.
3: Dobar dan, gospod Silvester, Štefan pri telefonu.
0: Kako je pri vas, Štefan? Deževno, verjetno.
3: Ja, deževno, tudi deževno.
0: Mislim, da je kar po večini naše prelepe domovine.
3: Tako, tako. Vse je prav, vse je deža je potrebno, ne, tako da.
0: Da bodo te vodne zaloge pod zemljo, da bodo vozi tako, drugo leto, ne?
3: Tako.
0: Pesem pa bo?
3: Ja, jaz bi pa od Brandija Vinska trta.
0: Kaj ti tudi še čas trgovati?
3: Pač,
0: ko
3: je zdaj leži tale trgatev in to je, pa ne bo še tole, ne?
0: Ja, ena gospa včeraj rekla, da bodo še trgali še.
3: Ja, tudi, da imajo, jaz verjamem, da imajo še in imajo še, ja.
0: Čeprav bo letos en mesec prej, zaradi suše pa vročine, ampak še traja.
3: Res, še traja, ja.
0: Ja.
3: Hvala lepa, Silvester, za glasbeno želje, pa lep dan vam želim, adijo.
0: Enako, se slišiva nasvidenje tako, naj bo uspešno trgatev, pa da bo prodelek čim boljši, ne, kljub takim vremenskim razmerom. Kot so bile grozno, vroče, sušno poletje. Upajmo, da drugo leto le ne bo, čeprav pravijo vremenari, da bo podobno. Dobar dan.
4: Lep pozdrav, dobar dan. To ne je suhe krajine.
0: Ni več suha krajina.
4: Jele pa res ni.
0: Ja, sem da ne bo preveč mokra.
4: Ja. No, zdaj smo že kar lepo pobrajili, zalepetarmo v zidanci in to je to.
0: Kako kaže? Ste zadovoljni?
4: Ja. Lahko bilo boljš, ampak kdor ni zadovoljen, ni vreden tega.
0: Tako, glede na to, kakšne suše je bila, je čisto v redu, ne?
4: Je pa, smo pa zadovoljni, res. Kukor je bilo pa sušno, je pa res lepo. Je pa kar v redu, ja, kar.
0: In katera bo za vas?
4: In za me bo pa se veste, čas bi zavrtel nazaj.
0: Jaz pa vedno vprašam, dokdaj nazaj, oziroma za koliko.
4: Ja, saj zdaj ne 60 let.
0: Takrat, ko mene še ni bilo. Ja,
4: ja mrde, ja.
0: Tudi fino, bi se pa še enkrat...
4: Jaz sem bil pa takrat star pa ene 14.
0: Bi bilo tudi fino, potem bi se še enkrat rodil, pa vse življenje imel še enkrat. Bi bilo super.
4: Pa če je kakšna lepa mladost, krasno.
0: Ja, super je bilo.
4: Ja.
0: Lepo se imejte.
4: Enako tudi vi, hvala.
0: Srečno, nasvidenje. Tole je bil četrti klič, če prav beležim, ja, telefona še kar utripata, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Silvester, sva se že slišala ta teden in z ostalimi našimi sodelavci, ste dobili že ogromno glasbenih želja, počaka do drugega tedna, halo.
5: Dobar dan, Silvester.
0: Dobar dan.
5: Francel pri telefonu.
0: Francel, kaj bo za vas?
5: Jaz sem se pa dona zaželil od slaka, urežimo še eno.
0: Aha, pa še več jih bomo.
5: Upajmo, no, tako.
0: Ja, kako...
5: Hvala lepa za pesem, pa lep dan še naprej.
0: V redu, uživajte poslušanju, nasvidenje. Takole še, poglejmo elektronski predalček, kaj je prispelo. Andreja se oglesila, rada bi slišala Krimske lisjake, pravi, da je njen najljubši ansambel. Verjamem tudi še komu drugemu, recimo gospe Mileni, ki tudi naša zvesta poslušalka. Ja, skoraj ni dneva, da ne bi kakšno njihovo zavrteli, bomo tudi slišali Krimske lisjake. Lepo se imejte. Bo očitno še en klic. Ali pa ne, nekdo se je strašil, tudi to se zgodi, če prehitro dobite povezavo. Ali pa že tole vreme vlaga, kaj vpliva na telefonske linije. Dobar dan.
6: Dobar dan, Silvester, tukaj pa Ida.
0: Ida, vem, da ste dobre volje, ne glede na to, ali je došel sonce.
6: Pa kako?
0: Meni super tole paše.
6: Mjen tudi.
0: Evo, sem prišel lepo z dežnikom v službo, ni problema, tudi če te malo zmoči.
6: Tako je, jaz sem pa do povdne pa vinogradniške breskve kuhavala za kompot.
0: O, oh, pridni. No, fino, ja, super. Evo, ste, se ste se zaslužili eno pesmico.
6: Je, zdaj bomo pa ona po bizeljskih cestah.
0: Aha.
6: Od Vandročkov.
0: Tako, bomo šli na kašen izlet, ko bo lepo vreme, ne?
6: Tako je, tako je.
0: Pa lepa jesen.
6: Hvala lepa.
0: Lepo zdrav.
6: Lep dam še naprej. Adijo, srečno.
0: Srečno, nasvidenje. Bo še sedmi klic v tem šopku ali pač ne. Če bo čas dopuščal, mogoče potem vzemem še nekaj glasbenih predlogov po novicah po 17. uri. Halo.
7: Dobar dan.
0: Ja, ne bo šlo. Bo tale drug klic. Se slišiva, halo.
7: Ja, dobar dan.
0: Dobar dan. Kdo je poklical?
7: Jaz Raka tam.
0: Ja, kdo ste pa vi?
7: Jaz sem pa Franc ali Suhe krajine.
0: Tukaj pa Silvester in Srakica. Katero pesem vam zavrtimo?
7: Jaz bi pa najni vnučki, če...
0: Najni vnučki. Velja, to mislim, da je Franc Potočar, če se namotim. Ne vem, bom preveril. Tako,

Gorice. Aha, pa še napisala je, da še Ljubota pozdravljam, ki je šel zadnjič pokoj, delal je na železnici v Ivančni Gorici, mu rekla, da posluša Srako, da ga pozdravim. Ja, upemo, da je slišal. Damjana, srečno, lepo se imeta oba. Tako, nič, gremo poslušati dovolj govorenja, torej če 14 minut slabih sledijo že popoldanske novice o 15. uri, zdaj pa štirje kovači in venček Šegovčevih.

0: oglasi.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Hinčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
2: Bogata ponudba bele tehnike, gospodinjskih aparatov in izdelkov za osebno nego v salonu Bele tehnike v Trebnjem in zdaj tudi v tehnični poslovalnici Črnomelj. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec.
3: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
4: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
5: Ja.
4: Kaj pa to?
5: Aha.
4: In to?
5: Ja, čisto vse.
6: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
7: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
8: Ljudski pevci in godci Trebelnega vas vabijo na 11. koncert Obličkanju koruze v nedeljo 20. septembra ob 14. uri pri Lovskem domu na Trebelnem. Nastopajo skupine pevcev in godcev, učenci osnovne šole ter domači rokodelci. Vstop je prost, prostovoljni prispevki dobrodošli. Veselijo se vašega obiska.
9: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

15 je bila ura, poslušate Radio Sraka iz Novega mesta, čas je za popoldanske novice. Na ministrstvu za notranje zadeve in javno pravo pozdravljajo napoved predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o pripravi evropskega akta za otroke. Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino pa so se zavzeli, da bi bila prva starostna meja za uporabo družbenih omrežij postavljena pri 15 in ne pri 13 letih. Von der Leyenova je v sredo Evropskem parlamentu napovedala predlog za starostno omejitev dostopa otrok do družbenih omrežij v Evropski uniji. Komisija je predlog akta danes sprejela, v nadaljevanju pa ga bosta obravnavala Evropski parlament in svet Evropske unije. Po predlogu akta bo za otroke do 13. leta starosti v Evropski uniji veljala prepoved dostopa do družbenih omrežij. Mladostniki stari od 13 do 15 let bodo lahko uporabljali družbena omrežja, a le prek računov, vzpostavljenih strani staršev ali skrbnikov. Lasten račun na družbenih medijih bo mogoče odpreti po dopolnjenem 15. letu starosti. V Sloveniji so bile znova zaznane SMS prevare, pri katerih se goljufi izdajo za otroke oziroma druge družinske člane. Žrtvam z neznane številke pošljajo sporočilo, kot je živa mama, to je moja nova številka, ali mami, izgubil sem telefon, piši mi na novo številko, ter pojasnilo, da so izgubili ali poškodovali telefon. Na to želijo komunikacijo nadaljevati prek aplikacij kot sta WhatsApp ali Viber in pod pretvezo nujnosti zaprosijo za finančno pomoč. Najpogosteje prosijo za plačilo računa, čež da trenutno nima dostopa do spletne oziroma internetne banke ali za denar za nakup novega telefona. Žrtvi lahko na to pošle podatke bančnega računa, ki je pod nadzorom goljufov. Pogosto prosijo tudi za nakup predplačilnih oziroma darilnih kartic. Goljufi pri tem račune na čustveni odziv staršev oziroma bližnjih, ki želijo pomagati družinskemu članu v težavah. Cilj prevare je praviloma pridobiti denar, v nekaterih primerih pa tudi podatke o plačilnih karticah ali druge finančne podatke. Pri vseh oblikah spletnih oziroma internetnih goljufij velja preprosto pravilo. Ustavite se, preverite, premislite in šele na to ukrepajte, so v sporočilu za javno zapisali v Združenju bank Slovenije. Ob vse večjem številu prometnih nesreč z eskiroji pa je treba za izboljšanje prometne varnosti področje uporabe eskirojev sistematično nasloviti, poudarijo na Avtomoto zvezi Slovenije oziroma AMZS. Med najpogostejši dejavniki tveganja za nesreče so izpostavili neprilagojeno hitrost, neupoštevanje prednosti in napačno stran oziroma smer vožnje. Odbor Državnega zbora za gospodarstvo se je danes seznanil s predlogom rebalansa letošnjega državnega proračuna, ki sredstvo Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport povečuje za okoli 43 milijonov evrov na 781,2 milijona evrov. Največje povečanje, več kot 23 milijonov evrov, je zaradi sprememb zakonodaje vezano na nadomestila za brezposelnost. V UKC oziroma Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so ob svetovnem dnevu varnosti pacijentov pripravili dan odprtih vrat, na katerem so predstavili svoje delo, preventivne programe in dejavnosti društva pacijentov. Letošnja tema je varna zdravstvena obravnava ljudi s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, pri zagotavljanju katere je po navedbah strokovnjakov pomembno sodelovanje. Več nekdanjih jehač iz konjeniškega kluba Velenje trdi, da jim je trener v zameno za spolne odnose ponujal boljše konje, cenejše treninge in nastope na tekmovanjih. Novo afero slovenskem športu opisuje časnik Dnevnik. Prijavo je v začetku septembra prejel tudi Olimpijski komite Slovenije in jo bo obravnavala komisija za integriteto pri tem komiteju. Trener naj bi tekmovalkam, ki so ga zavrnile ali so poznaje želele odnos prekiniti, izključeval s treningov, jih poniževal in jim grozil. Najmanj v enem primeru naj bi spor prerasel tudi v fizično nasilje. Poglejmo še na tuje. Za varnost mladoletnikov na spletu oziroma internetu bodo torej ponovno odgovorne spletne platforme, je danes o predstavitvi predloga pravne podlage za starostno omejitev dostopa otrok do družbenih medijev v Evropski uniji, dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Predlagana uredba bo potrditvi strani evroposlancev in držav veljala enako po vsej Evropski uniji. Evropa in Kanada sta skupaj močnejši, vežejo pa je skupne vrednote, je danes v nagovoru evropskim poslancem v Strasburu dejal kanadski premier Mark Carney. Pozdravil je sredin predlog predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije.
Turčija je Ukrajini in Rusiji poslala predlog dogovora za prenehanje napadov na civilne ladje v Črnem morju, je danes za francosko tiskovno agencijo AFP razkril turški diplomat. Poteza sledi občutnemu porastu napadov v Črnem morju, v katerih je bilo od konca junija zadetih tudi najmanj 25 plovil v turški lasti. Predstavniški dom kongresa Združenih držav Amerike je v sredo sprejel predlog zakona o uvedbi novih sankcij proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini. Predlog, ki je že avgusta sprejel tudi senat, je tako postal pot skozi kongres. Zakon bodo sedaj predstavili predsedniku Donaldu Trumpu, ki je že dejal, da ga namerava podpisati, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Šport. Centralni stadion Portoval v športnem parku Portoval v Novem mestu bo zaradi zamenjave tartanske steze z izjemo nedeljske nogometne tekme zaprt do 18. oktobra, so sporočili zavoda Novo mesto, ki upravlja ta objekt. Mestna občina Novo mesto prenavlja atletsko stezo, da bo spet imela certifikat po standardih World Athletic Class 2, kar bo omogočalo izvedbo pomembnih atletskih tekmovanj in veljavnost rezultatov ter rekordov, pravi Kaja Petrič, vodja za šport v zavodu Novo mesto. Steza, ki uporabljajo novomeški atleti, pa tudi rekreativci in druge skupine vodene vadbe, je bila nujno potrebna obnove. Občina bo vanjo vložila 340 tisoč evrov. V času izvajanja del vadba na stadionu ne bo mogoča. To nedeljo bo na nogometnem igrišču sicer še potekala prvenstvena tekma, saj izvedba del to še omogoča, nato pa bo stadion do zaključka prenove atletske steze zaprt tudi za nogometaše. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo postopno slabele in do večera po večini prehodno ponehale. V notranjosti bo pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo 14 do 20, na Primorskem pa do 24 stopinj. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati posamezne plohe in kakšne nevihta. Proti jutru se bodo rahle padavine razširile tudi proti jugovzhodu. Najnižje jutrišnje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju pa okoli 16 stopinj. Jutri bo torej spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje jutrišnje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem pa do 24 stopinj. Še obeti. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne proti večeru pa se bo sever začelo oblačiti. Trenutni vremenski podatki in temperature po Sloveniji oziroma podatki so za dobro uro nazaj, zabeleženi so bili ob 14. uri. Po večini krajev je deževalo, bile pri Novi Gorici pretežno oblačno 19 stopinj, Celje 17, Črnomelj dežuje 16, Kočevje močno je deževalo pri 14 stopinjah, Kredarica rahlo dežuje 5 stopinj, Letališče Cerkve v Krki ploha 16, Edvarda Rusa na Maribor oblačno 18, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana bila je nevihta pri 16 stopinjah, Portorož pretežno oblačno 20, Lisa oblačno 11 stopinj, Ljubljana rahlo dežuje 16, Murska Sobota pretežno oblačno 20, Postojna rahlo dežuje 15, Slovenjgradec oblačno 15 in v Novem mestu močno deževalo pri 15 stopinjah Celzija. Na koncu novic poglejmo še stanje na cestah. Zaradi nesreče zaprta cesta Maribor-Dravograd na zgornjem Kozjem vrhu, bodite previdni. Zastoj so na primorski avtocesti med Senožečem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani zamuda še vedno več kot eno uro. Potem gneče na štajerski avtocesti pred Trojanami proti Mariboru. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je še vedno kilometer in pol. Predor proti Avstriji občasno zapira zaradi kontrole na avstrijski strani. Na cestah Valeta Izola, Razdrto Postojna, Logatec Vrhnika in Lesce Bled so tudi zastoji. In seveda zaradi popodanske prometne konice nastaja zastoji iz smeri mestnih središč. Tudi okvare vozil oziroma okvarjena vozila ovirajo promet na vzhodni ljubljanski obvoznici na počasnem pasu med Bizovikom in Golovcem proti Malencem. Pa promet je oviran zaradi predmetov na vozišču na primorski avtocesti med Duncem proti Kopru. Skratka, previdno tudi zato, ker ponekod po Sloveniji dežuje, so tudi nevihte, ceste pa so mokre in spolzke. 10 minut čez 15. na Radiu Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

0: Baša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Že mnoga leta so minila najna, rad pa se skupaj s teboj spominjam vseh radosti najnih mladih in zrelih let, ko z ljubeznjo gradila sva.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Kakšna je razlika med neumnimi in pametnimi moškimi? Neumni moški govorijo šale o svetlolaskah. Pametni moški pa z njimi spijo.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v sredo 23. septembra od 7 do 15. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Gabrska gora, Gabrska gora Cerkno, Gobnik, Gobnik 2, Hohovica, Javorje, Kamni vrh, Kamni vrh 2, Klanec, Mizarstvo Gabrovka, Moravče, Nova gora, Nova gora Cerar, Podpeč, Presad, Štoruje, Štoruje dolina in transformatorske postaje Zgorni Cerovec. Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 21. septembra od 9.30 pa do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Dobrava pri Škocjanu 1961, od 7.30 pa do 9. ure pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Radovlja 1997. V torek 22. septembra bo od 10. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Dolenja Stara vas 1962, od 8. do 13. ure pa tudi odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Veliki Slatnik 1977. V sredo 23. septembra bo 13. do 15. ure zaradi del na distribucijskem omrežju napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Hotel Otočec 1994, od 15. do 17. ure odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Hotel Šmareška Toplica 1983 in od 7.30 pa do 13. ure še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Potov Vrh 1977. In še v četrtek 24. septembra bo od 7.30 pa do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Gabarje 1953.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Galileo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: na sporedu so oglasi.
1: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
2: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
3: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse na odeja.si in v trgovinah Odeja.
4: Telsat. Svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi Mitsubishi, Hitachi, Panasonic. Več na telsat.si ali nič 41 625 406.
5: Nora promocija!
6: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
7: Vas zanima, kako obdržati lahke noge? Ne zamudite petkove svetovalne oddaje ob 11:30.
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
9: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ure 16.1 minuta, poslušate Radio Sraka, čas je za novice. Domače novice. Na ministrstvu za notranje zadeve in javno pravo pozdravljajo napoved predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o pripravi evropskega akta za otroke. Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino pa so se zavzeli, da bi bila prva starostna meja za uporabo družbenih omrežij postavljena pri 15 in ne že pri 13 letih. Von der Leyenova je v sredo v Evropskem parlamentu napovedala predlog za starostno omejitev dostopa otrok do družbenih omrežij v Evropski uniji. Komisija je predlog akta danes sprejela, v nadaljevanju pa ga bosta obravnavala Evropski parlament in Svet Evropske unije. Po predlogu akta bo za otroke do 13. leta starosti v Evropski uniji veljala prepoved dostopa do družbenih omrežij. Mladostniki stari 13 do 15 let bodo lahko uporabljali družbena omrežja, a le prek računov, vzpostavljenih strani staršev ali skrbnikov. Lasten račun na družbenih medijih bo mogoče odpreti po dopolnjenem 15. letu starosti. V Sloveniji so bile znova zaznane SMS prevare, pri katerih se goljufi izdajo za otroke oziroma druge družinske člane. Žrtvam z neznane številke pošljajo SMS poročilo, kot je živa mama, to je moja nova številka. Ali mami, izgubil sem telefon, piši mi na novo številko, ter pojasnilo, da so izgubili ali poškodovali telefon. Na to želijo komunikacijo nadaljevati prek aplikacij kot sta WhatsApp ali Viber in pod pretvezo nujnosti zaprosijo za finančno pomoč. Najpogosteje prosijo za plačilo računa, češ da trenutno nimajo dostopa do spletne oziroma internetne banke ali za denar za nakup novega telefona. Žrtvi lahko na to pošljejo podatke bančnega računa, ki je pod nadzorom goljufov oziroma hekerjev. Pogosto prosijo tudi za nakup predplačniških oziroma darilnih kartic. Goljufi pri tem računajo na čustveni odziv staršev oziroma bližnjih, ki želijo pomagati družinskemu članu v težavah. Cilj prevare je praviloma pridobiti denar, v nekaterih primerih pa tudi podatke o plačilnih karticah ali druge finančne podatke. Pri vseh oblikah spletnih oziroma internetnih goljufij velja preprosto pravilo. Ustavite se, preverite, premislite in šele na to ukrepajte, so sporočilo za javno zapisali v Združenju bank Slovenije. Ob vse večjem številu prometnih nesreč z eskiroji je treba za izboljšanje prometne varnosti področje uporabe eskirojev sistematično nasloviti, podarjen Avtomoto zvezi Slovenije oziroma AMZS-ju. Med najpogostejšimi dejavniki tveganja za nesreče so izpostavili neprilagojeno hitrost, neupoštevanje prednosti, napačno stran oziroma smer vožnje. Odbor Državnega zbora za gospodarstvo se je danes seznanil s predlogom rebalansa letošnjega državnega proračuna, ki sredstvo Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport povečuje za okoli 43 milijonov evrov na 781,2 milijona evrov. Največje povečanje, več kot 23 milijonov evrov, je zaradi sprememb zakonodaje vezano na nadomestila za brezposelnost. Zunanji minister Tone Kajzer in obrambni minister Valentin Hajdinjak sta se danes v Kijevu sestala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Kajzer je na srečanju poudaril, da je Slovenija zanesljiva partnerica Ukrajine. Zunanje ministrstvo pa je izpostavilo, da želijo okrepiti sodelovanje med državama tudi na področju obrambe. V Novem mestu vsako leto s ponosom izrečejo priznanje mladim, ki so na svoji izobraževalni poti dosegli izjemne rezultate. Župan Gregor Macedoni je na tradicionalnem sprejemu čestitev 35 zlatim maturantom in dvema diamantnima maturantkama, ki so končali šolanje na novomeških srednjih šolah. Med njimi sta dve diamantni in 21 zlatih maturantov poklicne mature, 10 zlatih maturantov splošne mature in 4 zlati maturanti mednarodne mature. Župan Gregor Macedoni je vsem izrekel iskrene čestitke za izjemen dosežek ter jim zaželel, da bi pogum, znanje in ustrajnost, ki so jih pokazali na maturi, uspešno prenesli tudi na svojo nadaljno študijsko, poklicno in življenjsko pot. Zlato oziroma diamantna matura ni zgolj odličen učni uspeh, temveč dokaz zrelosti, predanosti in ustrajnosti na poti učenja in pridobivanja novih znanj. Prav te osebnostne lastnosti bodo ključne pri soustvarjanju uspešne prihodnosti naše skupnosti, je v svojem nagovoru izpostavil novomeški župan Gregor Macedoni.
Dijaki, ki so maturo opravili z odliko, so se izobraževali na gimnaziji Novo mesto, srednji zdravstveni in kemijski šoli, srednji strojni šoli, srednji gradbeni, lecarski in vzgojiteljski šoli, srednji elektroračunalniški šoli in tehnički gimnaziji, ekonomski šoli Novo mesto, srednji šoli za gostinstvo in turizem ter kmetijski šoli Grm in biotehnički gimnaziji. Kot je še izpostavil novomeški župan, je uspeh zlatih ter diamantnih maturantov v prvi vrsti odraz in rezultat predanega dela in ustrajnosti mladih, ki so maturo opravili z odliko in s tem torej dokazali svoj potencial in talent. Njihov dosežek obenem potrjuje dolgo in bogato tradicijo izobraževalnih ustanov na Dolenjskem, ki že desetletja vzgaja generacije mladih na temelju vrednot znanja, učenja in raziskovanja. Ta tradicija za ustanovitev univerze v Novem mestu v letošnjem letu dobiva nov zagon, ki regiji mladim prinaša dodatne možnosti za kakovostno izobraževanje in razvoj ter krepi perspektive mladih, da svoje talente in potencijale razvijajo v domačem okolju. So danes poročili iz mestne občine Novo mesto. Poglejmo še nekaj tujih novic. Med ruskim zračnim napadom na zahodno Ukrajino je na območju neposredni bližini poljske meje odjeknila silovita eksplozija, je danes dejal poljski premier Donald Tusk. Nemška tiskovna agencija DPA ob sklicovanju na poljsko vlado navaja, da je šlo za dron. Poljska je odziv aktivirala svoje in zavezniške lovce oziroma letala F-16. Incident se je zgodil danes na obletnico sovjetske invazije na Poljsko leta 1939. Po besedah Tuska je to naključje naredilo ta dan, na žalost izjemen tudi z vidika današnje varnosti, poroča poljska tiskovna agencija PAP. Podobne incidente v bližini meje so sicer konec prejšnjega tedna in v tem tednu na Poljskem že zabeležili. Od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja 2022 so iz države, članice Zveze NATO in Evropske unije, ki meji tako na Ukrajino kot rusko eksklavo Kaliningrad, večkrat poročali o vdoru dronov kot tudi raket in z njimi povezanimi incidenti. Za varnost mladoletnikov na spletu oziroma internetu bodo ponovem odgovorne spletne platforme, je danes o predstaviti predloga pravne podlage za starostno omejitev dostopa otrok do družbenih medijev v Evropski uniji dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Predlagana uredba bo po potrditvi strani evroposlancev in držav veljala enako po vsej Evropski uniji. Evropa in Kanada sta skupaj močnejši, vežejo pa je skupne vrednote, je danes v nagovoru evropskim poslancem v Strasburu dejal kanadski premier Mark Carney. Pozdravil je sredin predlog predsednice Evropske komisije Ursula von der Leyen, da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije. Irska javna radio televizija RT je sporočila, da Irska ne bo sodelovala na tekmovanju za pesem Eurovizije leta 2027 in da tekmovanja tudi ne bo prenašala. Stališče glede sodelovanja na tekmovanju po njihovih navedbah tako ostaje nespremenjeno. Sklicevali so se na nenehno izgubljene življenje na območju Gaze in tamkajšnjo humanitarno krizo. Šport. Dež je danes preprečil izvedbo teniških dvobojev na turnirju VTA 125 v Ljubljani. Četrtfinalni dvoboj bodo odigrani v petek, vključno z nastopi zadnjih treh Slovenk v konkurenci dvojic. Slovenija je med posameznicami že v prvem krogu ostala brez predstavnic, uvodni dvoboj med pari pa so uspešno preskočile Pia Lovrič in Alja Senica, ki jo jutri po 12. uri čakata četrti nosilki iz Češke ter Kristino Novak, ki je moči združila s Čehino Ivano Šebestovo. Slednji se bosta pomerili s prvim nosilkom turnirja, ki ima nagradni sklad 100 tisoč evrov. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo postopno slabeli in do večera po večini prehodno ponehale. V notranjosti bo pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem pa večinoma šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature so od 14 do 20, na Primorskem pa še do 24 stopinj. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati posamezne plohe in kakšna nevihta. Proti jutru se bodo rahle padavine razširile tudi proti jugovzhodu. Najnižje jutrišnje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju okoli 16 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije pa bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo jutri do 18 do 21, na Primorskem pa še do 24 stopinj.
Obeti. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale, čez dan pa se bo oblačnost stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne proti večeru se bo od severa spet začelo oblačiti. Razmere na cestah. Na cesti Maribor-Dravograd na Zgornjem Kozjem vrhu je promet zaradi nesreče urejen izmenično enosmerno. Na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Zaloško cesto proti Zadobrovi je prav tako oviran promet zaradi prometne nesreče. Bodite previdni sploh, ker so ceste mokre in spolzke, ponekod dežuje in so tudi nevihte. Zastoj so na primorski avtocesti med Senožečem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zamuda je približno eno uro. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, zdaj je dolg že 2 km. Predor proti Avstriji občasno zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Gneče tudi na cestah Valeta-Izola, Postojno razdrto, Logatec Vrhnika in Lesce Bled. In še vedno zaradi popodanske prometne konice nastaja zastoj iz smeri mestnih središč. Žival na vozišču vira promet na Štajerski avtocesti med Ramnem in Pletovarjem, torej previdno v obe smeri. Na Radiu Sraka ste poslušali popoldanske novice, ura pa je 16 in 12 minut.

0: Znanost in tehnika.
1: Poslušalke in poslušalci, na Radiu Sraka je na vrsti ponovitev oddaje z naslovom Znanost in tehnika.
2: V oddaji Znanost in tehnika boste slišali, da direktori največjih podjetij na področju umetne inteligence pozivajo k upočasnitvi razvoja teh tehnologij, ki bi lahko ušle izpod človeškega nadzora. Raziskovalec pri podjetju Anthropic je pred dnevi opozoril, da vodilni razvijalci umetne inteligence ravnajo neodgovorno in se igrajo s človeškimi življenji. V Sloveniji smo gostili prvo svetovno obeležitev UNESCO-vega mednarodnega dneva jam in krasa. Pri nas imamo dolgo tradicijo raziskovanja jam in krasa ter pomembno mesto v svetovnem krasoslovju. Himalaja, najvišja gorska veriga na svetu, se približuje prelomni točki, saj se ledeniki hitreje talijo. Ledeniška jezera postajajo vse bolj nestabilna, pri spremljanju razmer na gorskem območju pa prihaja do vse večjih vrzeli, kažejo izsledki nove raziskave. Direktor podjetja OpenAI Sam Altman in ustanovitelj XAI Elon Musk sta 12. septembra podprla poziv direktorja podjetja Anthropic Daria Amodelija k upočasnitvi razvoja umetne inteligence. V zadnjem času se vse bolj krepijo tovrstna svarila in pozivi k bolj nadzorovanemu in odgovornemu razvoju teh tehnologij, ki bi lahko ušle izpod človeškega nadzora. Upočasniti moramo tempo, s katerim izboljšujemo zmogljivost modelov umetne inteligence, je Amodej pred dnevi zapisal v objavi na svoji spletni strani. Kot je opozoril, se je razvoj umetne inteligence v zadnjih mesecih drastično pospešil, modeli umetne inteligence pa so postali sposobni samostojnega izboljševanja. Če tega ne bomo nadzorovali, bi lahko razvoj prehitel našo sposobnost razumevanja in nadzora teh sistemov, je dodal. Elon Musk in Sam Altman, ki vodita dve izmed največjih podjetij na področju umetne inteligence, sta se strinjala z njegovo oceno. Dario ima prav, je ob deljenju Amodejevega zapisa na podrežju X sporočil Musk. Altman je prav tako sporočil, da se strinja z direktorjem podjetja Anthropic in dodal, da bi lahko OpenAI prav tako dopustil zunani nadzor nad varnostjo tehnologije, ki jo razvija. Amodej je svoje sporočilo objavil le nekaj dni potem, ko raziskovalec pri podjetju Anthropic Jacob Kolkn napovedal odhod iz kalifornijskega zagonskega podjetja in ga obtožil podcenjevanja eksistencialnega tveganja, ki ga umetna inteligenca predstavlja za človeštvo. Coxon je opozoril, da vodilni razvijalci umetne inteligence ravnajo neodgovorno in se igrajo s človeškimi življenji. Če ne bomo upočasnili sedanjega tempa napredka, menim, da obstaja velika verjetnost, da bomo v bližnji prihodnosti vsi umrli, pa je dejal pred dnevi v pogovoru za britanski BBC. Altman je ob tem intervjuju za revijo Fortune razkril, da namerava OpenAI načrtovan vstop na borzo preložiti vsaj do leta 2027. Glede na vse, kar se dogaja na področju varnosti, bi bil zdaj neprimeren trenutek za vstop na borzo. V zvezi s tem ne čutimo pritiska, je dejal. Tako OpenAI kot Anthropic, ki sta vredna več 100 milijard dolarjev, sta letos junija vložila vlogi za prvo javno ponudbo delnic. Ameriško in svetovno javnost je nato julija pretreslo razkritje kibernetskega incidenta, v katerem so agenti umetne inteligence OpenAI na lastno pest udrli v platformo Hugging Face. Sledilo je več podobnih razkritij, kar je sprožilo pomisleke glede varnosti, svarila in pozive k upočasnitvi razvoja naprednih modelov umetne inteligence. Več kot 1000 zaposlenih v tehnološki industriji, tudi iz podjetij OpenAI in Anthropic, je podpisalo peticijo, s katero so pozvali ameriško vlado, naj podpre usklajeno upočasnitev razvoja umetne inteligence. teoretične skrbi glede umetne inteligence, ki se iztrga izpod človeškega nadzora, krožijo že desetletja, vendar nedavni dogodki kažejo, da je ta nevarnost resnična, je pred kratkim v kolumni za New York Times zapisal raziskovalni novinar Steven Witt. Obstoj Amodejevega pisma je prav tako presenetljiv kot sami hekerski napadi. OpenAI in Anthropic beležita izjemne poslovne rezultate in hkrati pravzaprav prosita ameriško vlado, naj njuno delovanje čim prej uredi z zakonskimi predpisi. Česa podobnega še nismo videli, je dodal. Svarilo glede odgovornega razvoja umetne inteligence je nedavno izrazil tudi nekdani predsednik ZDA Barack Obama, je poročal New York Times. To je področje, ki se v zasebnem sektorju razvija zelo hitro in če ga ne bomo obvladali, menim, da lahko postane nevarno. Če pa ga bomo obvladali, bo lahko zelo koristno, je dejal v nagovoru na zasebnem dogodku kongresnih demokratov. Predlagal je, naj demokratski kandidati pred predsedniškimi volitvami v ZDA, ki bodo potekale leta 2028, uvrstijo umetno inteligenco med osrednje prednostne naloge in pripravijo zelo jasen načrt za odzivanje na varnostne in gospodarske pomisleke v zvezi s to tehnologijo. Nadaljujemo po glasbenem premoru.

0: Radica, dragi Radio Straka, Modrijani, ti želimo vse dobro!
1: UNESCO mednarodni dan jam in krasa, ki smo ga prvič obeležili 13. septembra, je namenjen osveščanju o pomenu kraškega sveta, njegovega raziskovanja in varovanja. Prvo svetovno obeležitev je gostila Slovenija, ki ima dolgo tradicijo raziskovanja jam in krasa ter pomembno mesto v svetovnem krasoslovju. Osrednja slovesnost je že v soboto, 12. septembra, potekala v Postojnski jami. Kras po navedbah raziskovalcev obsega več kot petino svetovnega kopnega. Kraška voda pa je vir pitne vode za več kot milijardo ljudi. Jame in kras so pomembni tudi zaradi biotske raznovrstnosti, naravne in kulturne dediščine ter zapisov o podnebju in zgodovini zemlje. Hkrati so kraški sistemi zaradi svojih značilnosti posebej občutljivi na onesnaževanje in druge človeške vplive. Mednarodni dan ni cilj, ampak začetek. Je priložnost, da se večje zavedanje o kraškem svetu spremeni v večje razumevanje, odgovornost in njegovo varovanje, je v prvi obeležitvi poudarila krasoslovka Nadja Zupan-Hajna z Inštituta za raziskovanje krasa, Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, oziroma ZRC SAZU. Pobuda za mednarodni dan je nastala v okviru Mednarodne speleološke zveze UEAS, ki je leta 2021 razglasila Mednarodno leto jam in krasa ter z njim želela povečati prepoznavnost kraškega sveta in opozoriti na pomen njegovega raziskovanja in varovanja. Zupan-Hajna, ki je zvezo med letoma 2022 in 2025 vodila kot prva ženska, si je razglasitev mednarodnega dne zastavila za enega ključnih ciljev svojega mandata. V okviru Mednarodne speleološke zveze je vodila pripravo predloga in strokovno utemeljitev ter pridobivanje mednarodne podpore. Pobudo je nato formalno prevzela Slovenija ter je v sodelovanju s Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO, pristojnim ministrstvom in stalno slovensko delegacijo pri UNESCO v Parizu vodila skozi postopke do razglasitve na generalni konferenci UNESCO leta 2025. Mednarodni dan bomo tako vsako leto zaznamovali 13. septembra. Da je prva svetovna obeležitev potekala prav v Sloveniji, ni naključje. Slovenija ima več kot 200-letno tradicijo raziskovanja krasa in velja za eno od zibelk krasoslovja. Kras obsega približno polovico njenega površja, v slovenskem jamskem registru pa je trenutno evidentiranih okoli 16 400 jam. Prav na območju planote Kras so zgodaj sistematično preučevali značilne kraške pojave, pomembno središče raziskovanja je skozi stoletja postala Postojna, kjer deluje Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU. Vse podzemne jame na območju Slovenije so naravne vrednote državnega pomena in naravno javno dobro, so ob tej priložnosti poudarili na Ministrstvu za okolje in prostor, ki je letos začelo sklepati prve pogodbe o skrbništvu podzemnih jam. Z njimi država formalno ureja status skrbnikov v skladu z zakonom o varstvu podzemnih jam za jame, urejene za turistični obisk in določene z odredbo o skrbništvu podzemnih jam. Kot so zapisali na ministrstvu, želijo sklenitvijo pogodb zagotoviti ohranitev jamskega okolja tudi v jamah, urejenih za turistični obisk in hkrati omogočiti kakovosten obisk, ki bo prispeval k ozaveščanju o izjemnosti in pomenu jamskega okolja. Praznovanje je spremljala večdnevno mednarodno znanstvena konferenca v Postojni, na kateri so strokovnjaki z različnih koncev sveta razpravljali o raziskovanju in varovanju krasa, kraških vodonosnikih ter trajnostnemu upravljanju kraške dediščine. Osrednja slovesnost je 12. septembra potekala v Postojnski jami. Dogodki pa so bili pod častnim pokroviteljstvom predsednice republike Nataše Pirc-Musar in pokroviteljstvom UNESCO. Himalaja, najvišja gorska vriga na svetu, se približuje prelomni točki, saj se ledeniki hitreje talijo, ledeniška jezera postajajo vse bolj nestabilna, pri spremljanju razmer na gorskem območju pa prihaja do vse večjih vrzeli, kažejo izsledki nove raziskave, objavljene ta mesec. Pri tem opozarja na okoljske in gospodarska tveganja za regijo. Ugotovitve raziskave sledijo podoru himalajskega ledenika konec avgusta na območju med Nepalom in kitajskim Tibetom, ki je sprožnil obsežne plazove in poplave, v katerih je umrlo več kot 1300 ljudi, več kot 5300 pa jih še vedno pogrešajo. Naravna katastrofa je povzročila veliko opustošenje in opozorila na vse večja tveganja, ki jih prinaša hitro spreminjajoče se okolje v Himalaji. Himalajski ledeniki danes izgubljajo maso 65% hitreje kot pred desetletjem, navaja poročilo svetovalnega podjetja za trajnostni razvoj Sistemik, pripravljeno v sodelovanju z Mednarodnim centrom za celostni razvoj gorskih območij in Indijskim nacionalnim inštitutom G.B. Paint za himalajsko okolje. Himalaja se bliža prelomni točki, saj so milijoni življenj in preživetje ljudi ogroženi, je dejal Arushi Chopra, direktor Sistemika in vodilni avtor raziskave. Izginjanje himalajske ledene mase se je v zadnjih desetletjih pospešilo, vendar pa se glede na podatke iz poročila podrobno in dolgoročno spremlja le približno 21 od ocenjenih 40 tisoč ledenikov na območju Himalaje in Karakouma, ki se raztezda čez Pakistan, Kitajsko in Indijo, v manjši meri pa tudi v Afganistan in Tadžikistan. Ta vrzel pri spremljanju je pomembna, saj se fizična podoba pokrajine hitro spreminja, ugotovitve raziskave povzema britanski BBC. Izginjanje ledenikov ustvarja ledeniška jezera, ki jih zadržujejo nestabilni nanosi kamenja in ledu. Ležijo nad dolinami, v katerih živi na milijone ljudi. Segrevanjem ozračja se zamrznjena tla hitro odtajajo, s čimer se povečuje verjetnost verižnih katastrof. Himalaja je obsežen naravni vodni sistem, ki napaja reke, od katerih je odvisnih na stotine milijonov ljudi po vsej Južni Aziji. Mednarodni center za celostni razvoj gorskih območij navaja, da se v večini himalajskih porečij Hindu Kuša in Himalaje pričakuje vrhunec razpoložljivosti vode okoli sredine stoletja. Takrat bo pretok vode iz ledenikov dosegel največje vrednosti, preden bo začel padati zaradi izgube ledene mase. Raziskava opozarja tudi na gospodarsko odvisnost in morebitne posledice. Po nekaterih ocenah voda iz Himalaje prispeva k približno 20% indijskega bruto domačega proizvoda oziroma BDP, saj omogoča pridelavo pšenice, riža in čaja, proizvodnjo hidroenergije in gospodarstvo povezano z romarstvom in turizmom. Indija že opaža dokaze o obsegu tveganja. Čeprav himalajsko območje predstavlja približno 18% indijskega ozemlja, se na njem po podatkih raziskave zgodi približno 35% vseh naravnih nesreč v državi. Poleg tega so v Indiji identificirali skoraj 200 visoko tveganih ledeniških jezer, od katerih jih je 56 razvrščenih v kategorijo izjemno visokega tveganja, kar ogroža milijone ljudi, ki živijo na območjih pod njimi. Toliko za danes o oddaji Znanost in tehnika. Pripravil jo je Silvester Zupančič. Bral sem Marjan Brcar.
2: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, Na Radio Sraka ste poslušali ponovitev oddaje Znanost in tehnika.

0: vodo in zdravila. Pošljite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.

0: promocija! Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
2: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
3: Ja.
2: Kaj pa to?
3: Aha.
2: In to?
3: Ja, čisto vse.
4: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Marketing Radija Sranka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto. Na območju transformatorske postaje veliko Mraševo ob pri cesti, nizko napetostno mrežje pri cesti, v petek 18. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Krško most in Krško Dalmatinova v nedeljo 20. septembra predvidoma med 7. in 12. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorskih postaj Dana Mirna 2, Dana Mirna 3 in Kolinska Mirna v petek 18. septembra predvidoma med 7. uro in 30 minut in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.
2: Fraka, moj najljubši radio, tako na zemlji, kakor v nebesih.

17 je bila ura, na Radio Sraka je čas za popovdanske novice. Domače novice. Vlada je potrdila predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni in ga predložila državnemu zboru obravnavo po nujnem postopku. Minister za zdravje Tadej Ostrc je poudaril, da namen zakona ni financiranje zdravljenj brez dokazov, temveč pravočasno ukrepanje, kjer medicina možnosti že prepoznava, redni sistem pa ji še ni sledil. Odbor Državnega zbora za kulturo se je na današnji seji seznanil s predlogom rebalansa letošnjega proračuna za ministrstvo za kulturo. Slednje ima z rebalansom na voljo dodatnih 13,6 milijona evrov oziroma skupno rekordnih slabih 296 milijonov evrov. Integralna sredstva se v predlogu rebalansa povečuje za 3,9 milijona evrov, evropska sredstva slovensko deležbo za 4,9 milijona evrov, pravice porabe sredstev na namenskih proračunskih postavkah pa za 4,8 milijona evrov. V okviru celotnega proračuna delež proračuna ministrstva predstavlja 1,58%, je v predstavitvi rebalansa proračuna povedala ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc. Na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo pa pozdravljajo napoved predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o pripravi evropskega akta za otroke. Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino pa so se zavzeli, da bi bila prva starostna meja za uporabo družbenih omrežjih postavljena pri 15 in ne že pri 13 letih. Von der Leyenova je v sredo v Evropskem parlamentu napovedala predlog za starostno omejitev dostopa otrok do družbenih omrežij v Evropski uniji. Komisija je predlog akta danes sprejela, v nadaljevanju pa ga bosta obravnavala Evropski parlament in Svet Evropske unije. Po predlogu akta bo za otroke do 13. leta starosti v Evropski uniji veljala prepoved dostopa do družbenih omrežij. V Sloveniji so bile znova zaznane SMS prevare, pri katerih se goljufi izdajo za otroke oziroma druge družinske člane. Žrtvam z neznane številke pošljejo sporočilo, kot je živa mama, to je moja nova številka, ali mami, izgubil sem telefon, piši mi na novo številko, ter pojasnilo, da so izgubili ali poškodovali telefon. Na to želijo komunikacijo nadaljevati prek aplikacij kot sta WhatsApp ali Viber in pod pretvezo nujnosti zaprosijo za finančno pomoč. Najpogosteje prosijo za plačilo računa, češ da trenutno nimajo dostopa do spletne oziroma internetne banke ali za denar za nakup novega telefona. Žrtvi lahko na to pošle podatke bančnega računa, ki je pod nadzorom goljufov oziroma hekerjev. Pogosto prosijo tudi za nakup predplačniških oziroma darilnih kartic. Goljufi pri tem računajo na čustveni odziv staršev oziroma bližnjih, ki želijo pomagati družinskemu članu v težavah. Cilj te prevare je praviloma pridobiti denar, v nekaterih primerih pa tudi podatke o plačilnih karticah ali druge finančne podatke. Pri vseh oblikah spletnih oziroma internetnih goljufij velja preprosto pravilo. Ustavite se, preverite, premislite in šele na to ukrepajte, so v sporočilu za javno zapisali v Združenju bank Slovenije. Ob vse večjem število prometnih nesreč z e-skiro je treba za izboljšanje prometne varnosti področje uporabe električnih skirojev sistematično nasloviti, podarijo na Avtomoto zvezi Slovenije oziroma AMZS-ju. Med najpogostejšimi dejavniki tveganja za nesreče so izpostavili neprilagojeno hitrost, neupoštevanje prednosti in napačno stran oziroma smer vožnje. V UKC oziroma Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so ob svetovnem dnevu varnosti pacijentov pripravili dan odprtih vrat, na katerem so predstavili svoje delo, preventivne programe in dejavnosti društva pacijentov. Letošnja tema je varna zdravstvena obravnava ljudi s kroničnimi, nenalezljivimi boleznimi, pri zagotavljanju katere je po navedbo strokovnjakov pomembno sodelovanje. V Novem mestu med 16. in 22. septembrom vnovič poteka Evropski teden mobilnosti, ki ga mestna občina Novo mesto vsako leto organizira z namenom ozaveščene spodbujanja trajnostne mobilnosti. V okviru letošnjih aktivnosti občina med drugim uvaja izboljšan vozni red mestnega potniškega prometa oziroma je ta že veljavit 1. septembra. V septembru pa je tudi vsem uporabnikom sistema Citium omogočena brezplačna uporaba mestnih avtobusov v Novem mestu. Zaključkom SMS glasovanja, ki potekalo do 10. septembra do 23:59, se je zaključil letošnji razpis Sobivam, sodelujem, soodločam za oblikovanje participativnega proračuna občine Sevnica za leto 2027.
projekt, ki spodbuja participacijo in soodločenje o porabi namenskih sredstev za posamezne manjše projekte v okviru krajevnih skupnosti. Občina Sevnica izvaja 8. leto zapored. SMS glasovanje za izbor projektov pa je bilo izvedeno 6. Za projekte je bilo skupno oddanih 4223 glasov. V predlog proračuna občina Sevnica za naslednje leto se je uvrstilo 21 pobud. Največ glasov pa je prejela pobuda pod zaporedno številko 24, ureditev sanitarij v prostorih prostovoljnega gasilskega društva oziroma PGD Šentjanž, ki je zbrala 610 glasov, so včeraj sporočili z občine Sevnica. Več nekdanjih jehačic konjeniškega kluba Velenje trdi, da jim je trener v zameno za spolne odnose ponujal boljše konje, cenejše treninge in nastope na tekmovanjih. Novo afero v slovenskem športu opisuje časnik Dnevnik. Prijavo je začetku septembra prejel tudi Olimpijski komite Slovenije in jo bo obravnavala komisija za integriteto pri tem komiteju. Trener naj bi tekmovalkam, ki so ga zavrnile ali so poznaje želele odnos prekiniti, izključeval s treningov, jih poniževal in jim grozil. Najmanj v enem primeru naj bi spor prerasel tudi v fizično nasilje. Poglejmo še na tuje. Britanski kralj Karl III. Je danes posvaril pred eksistencialnimi grožnjami, ki bi se lahko pojavile, če bi tehnologija umetne inteligence padla v napačne roke. Svarilo zadnjo nizu številnih, ki se vrstijo, v zadnjem času je podal na srečanju več vodilnih predstavnikov panoge na Škotskem. V govoru o podprtju srečanja je Karl menil, da je treba nujno ustrezno nasloviti eksistencialne grožnje v primeru, da umetna inteligenca pride v napačne roke. Zmogljivosti te tehnologije bi bile lahko potencialno uporabljene na katastrofalne načine, je opozoril in poudaril, da to kaže na potrebo po ustreznem nadzoru, preden bo prepozno. Človek, ki je živel v bližini frankfurtskega letališča, pa je umrl zaradi malarije, danes poročila mestna uprava. Poleti so na tem pomembnem nemškem letališču zaznali več primerov okužb z malarijo, za katero sta julija in avgusta umrla dva letališka uslužbenca, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Po podatkih frankfurtske mestne uprave je moški živel v krožju Schweinheim v neposredni bližini letališča. Lokalne oblasti so sicer v torek poročali o dveh primerih okužb z malarijo v tem okrožju, pri čemer nobeden od teh pacientov ni potoval na območje, kjer je malarija endemična, prav tako niste bila zaposlena na letališču. Zdravstvene oblasti so poleti sicer poročali o 6 zaposlenih na frankfurtskem letališču, ki so se julija okužili z najbolj nevarno obliko malarije. Dva od uslužbencev sta julija in avgusta zaradi bolezni umrla. Med ruskim zračnim napadom na zahodno Ukrajino in območju v neposredni bližini Poljske meje odjeknila silovita eksplozija, je danes dejal poljski premier Donald Tusk. Nemška tiskovna agencija DPA ob sklicovanju na poljsko vlado navaja, da je šlo za dron oziroma brezpilotni letalnik. Poljski odziv aktivirala svoje in zavezniška letala lovce F-16. Incident se je zgodil danes na obletnico sovjetske invazije na Poljsko leta 1939. Po besedah Tuska je to naključje naredilo ta dan, na žalost izjemen tudi z vidika današnje varnosti, poroča poljska tiskovna agencija PAP. Podobni incident v bližini meje so sicer konec prejšnjega tedna in v tem tednu na Poljskem že zabeležili. Od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja 2022 so iz države članice Zveze NATO in Evropske unije, ki mi tako na Ukrajino kot rusko eksklavo Kaliningrad, večkrat poročali o vdoru dronov, kot tudi raket in z njimi povezanimi incidenti. Silovito deževje in poplave, ki so zajele vzhod Španije, so v bližini Barcelona zahtevali eno smrtno žrtev, so danes poročili katalonski gasilci. Moškega je z avtomobilom odneslo, ko je poskušal prečkati običajno plitek potok Olivelle, jugozahodno od katalonske prestolnice, poročajo tuje tiskovne agencije. Šport. Konec tedna se bo v romunskem Rosnovu nadaljevala sezona poletne velike nagrade v smučarskih skokih, kjer pa najboljši skakalce minule zime Nike in Domna Prevca ne bo. Skupna zmagovalca svetovnega pokala bosta prvič po izjemni sezoni tekmovala v sosednji Avstriji na celinskem pokalu v Štamsu. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer bo po večini suho, nekoliko se bo začelo jasniti. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati posamezne plohe in kakšna nevihta. Proti jutru se bodo rahle padavine razširile tudi proti jugovzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju okoli 16 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije pa bo ostalo suho. Najvišje jutrišnje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem pa še do 24 stopinj.
Vremenska slika. Naše kraj bo prišla hladna fronta, zato bo pri tleh od severa vzhoda pritekal hladnejši zrak. V severnem sredozemlju bo nastal še sekundarni ciklon, ki nam bo od jugozahoda v višinah prinašal vlažen in topel zrak. Obeti. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale, čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo pa bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah, popoldne proti večeru pa se bo od severa spet začelo oblačiti. Na koncu novic poglejmo še stanje na cestah. Na ljubljanski sodni obvoznici med Bizovikom in Zaleško cesto proti Zadobrovi je zaradi nesreče oviran promet. Zastoj so še vedno na primorski avtocesti med Senožečem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, zamude približno 45 minut. Zastoj na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg je še en kilometer. Gneče pa tudi na cestah Valeta-Izola, Logatec-Vrhnika in Lesce-Bled. In še vedno zaradi popodanske prometne konice ponekod nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč. Okvarjeno vozilo ovira promet na gorenski avtocesti med Lesami in galerijo Moste je zato zaprt vozni pas. Bodite previdni, pa tudi zato, ker so ceste spolzke in mokre, ponekod še dežuje, pa tudi sem in tja še nastane kakšna nevihta. Več informacij o zaporah cest po Sloveniji zaradi del dobite na internetnem portalu promet.si. Če pa boste opazili radarsko kontrolo ali kakšno drugo posebnost na naših cestah, lahko to sporočite na brezplačno številko Radija Sraka. Nič 80 71 99. Dobrih 12 minut čez 17. Na Radiju Sraka pa ste poslušali novice.

0: Ej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretnik Angu za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 €. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
2: Avtocenter Krašna, Škocjan in Sevnica. Vaše zadovoljstvo je naš uspeh.
3: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
4: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. zazrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka.

0: Več informacij na zrulanomesto.com.
1: Želite plačevati manj za elektriko?
2: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
1: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

ste na valovih Radija Sraka iz Novega mesta na frekvenciji 94,6 MHz. 18 je bila ura in čas je za novice. Domače novice. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je evropskega poslanca Slovenije Mateja Tonina obvestila odvzemu imunitete v zadevi Knovs, so danes za Slovensko tiskovno agencijo sporočili iz poslančeve pisarne. Potrdila je tudi, da sta dva poslanca po glasovanju izrazila namero za popravo glasovanja, a to ne vpliva na rezultate, so še navedli. Vlada je potrdila predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni in ga predložila državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku. Minister za zdravje Tadej Ostrc je poudaril, da namen zakona ni financiranje zdravljen brez dokazov, temveč pravočasno ukrepanje, kjer medicina možnosti že prepoznava, redni sistem pa jih še ni sledil. Odbor Državnega zbora za kulturo se je na današnji seji seznanil s predlogom rebalansa letošnjega proračuna za Ministrstvo za kulturo. Slednje ima z rebalansom na voljo dodatnih 13,6 milijona evrov oziroma skupno rekordnih slabih 296 milijonov evrov. Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno pravo pozdravljajo napoved predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o pripravi Evropskega akta za otroke. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino pa so se zavzeli, da bi bila prva starostna meja za uporabo družbenih omrežij postavljena pri 15 in ne pri 13 letih. Von der Leyenova je v sredo v Evropskem parlamentu napovedala predlog za starostno omejitev dostopa otrok do družbenih omrežij v Evropski uniji. Komisija predlog akta danes sprejela, v nadaljevanju pa ga bosta obravnavala Evropski parlament in Svet Evropske unije. Po predlogu akta bo za otroke do 13. leta starosti v Evropski uniji veljala prepoved dostopa do družbenih omrežij. Mladostniki stari 13 do 15 let bodo lahko uporabljali družbena omrežja ali prek računov vzpostavljenih strani staršev ali skrbnikov. Lasten račun na družbenih medijih bo mogoče odpreti po dopolnjenem 15. letu starosti. V Sloveniji so bile znova zaznane SMS prevare, pri katerih se goljufi izdajo za otroke oziroma druge družinske člane. Žrtvam z neznane številke pošlo je sporočilo, kot je živa mama, to je moja nova številka, ali mami, izgubil sem telefon, piši mi na novo številko, ter pojasnijo, da so izgubili ali poškodovali telefon. Na to želijo komunikacijo nadaljevati prek aplikacij, kot sta WhatsApp ali Viber in pod pretvezo nujnosti zaprositi za finančno pomoč. Najpogosteje prosijo za plačilo računa, češ da trenutno nimajo dostopa do spletne oziroma internetne banke ali za denar za nakup novega telefona. Žrtvi lahko na to pošle podatke bančnega računa, ki je pod nadzorom goljufov oziroma hekerjev. Pogosto prosijo tudi za nakup predplačniških oziroma darilnih kartic. Odbor Državnega zbora za gospodarstvo se danes seznanil s predlogom rebalansa letošnjega državnega proračuna, ki sredstvo Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport povečuje za okoli 43 milijonov evrov na 781,2 milijona evrov. Največje povečanje, več kot 23 milijonov evrov, je zaradi sprememb zakonodaje vezano na nadomestila za brezposelnost. Zunanji minister Tone Kajzer in obrambni minister Valentin Hajdinjak sta se danes v Kijevu sestala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Kajzer je na srečanju poudaril, da je Slovenija zanesljiva partnerica Ukrajine. Zunanje ministrstvo pa je izpostavilo, da želijo okrepiti sodelovanje med državama tudi na področju obrambe. Zaključkom SNS glasovanja, ki je potekalo do 10. septembra do 23:59 se je zaključil letošnji razpis Sobivam, sodelujem, soodločam za oblikovanje participativnega proračuna občine Sevnica za leto 2027. Projekt, ki spodbuja participacijo in soodločenje uporabi namenskih sredstev za posamezne manjše projekte v okviru krajevnih skupnosti, občina Sevnica izvaja 8. leto zapored. SMS glasovanje za izbor projektov pa je bilo izvedeno 6. Za projekte je bilo skupno oddanih 4223 glasov. V predlog proračuna občine Sevnica za naslednje leto se je uvrstilo 21 pobud. Največ glasov pa je prejela pobuda pod zaporedno številko 24, ureditev sanitarij v prostorih prostovoljnega gasilskega društva Šentjanž, ki je zbrala 610 glasov, so sporočili z občine Sevnica.
V Novem mestu pa vsako leto s ponosom izrečejo priznanje mladim, ki so na svoji izobraževalni poti dosegli izjemne rezultate. Župan Gregor Macedoni je na tradicionalnem sprejemu čestital 35 zlatim maturantom in dvema diamantnima maturantkama, ki so končali šolanje na novomeških srednjih šolah. Med njimi sta dve diamantni in 21 zlatih maturantov poklicne mature, 10 zlatih maturantov splošne mature in 4 zlati maturanti mednarodne mature, so sporočili z mestne občine Novo mesto. Državna sekretarka na uradu vlade Republike Slovenije za Slovence za mestu in po svetu doktorica Helena Jaklič se bo v soboto 19. septembra ob 20. uri udeležila slavnostnega praznovanja 50. obletnice amaterskega športnega združenja Jadran, ki bo potekalo pod naslovom 50 let starosti športa in skupnosti. Državna sekretarka bo na dogodku, ki bo potekal na občinah v Italiji, zbrane pozdravila. Potniki lahko odslej enkratne listne vozovnice kupijo prek spletno oziroma internetne strani Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, DUJPP. Vozovnica je izdana takoj in se na avtobusu ali vlaku lahko validira neposredno prek mobilnega telefona, so pojasnili v sporočilu za javnost. Poglejmo še nekaj tujih novic. Britanski kralj Karl III. Je danes posvaril prek eksistencialnimi grožnjami, ki bi lahko se pojavila, če bi tehnologija umetne inteligence padla na pačne roke ali pobegnila. Svarilo zadnje v nizu številnih, ki se vrstijo v zadnjem času, je podal na srečenju več vodilnih predstavnikov panoge na Škotskem. V govoru ob odprtju srečanja je Karl menil, da je treba nujno ustrezno nasloviti eksistencialne grožnje v primeru, da umetna inteligenca pride v napačne roke. Zmogljivosti teh tehnologij bi bile lahko potencialno uporabljene na katastrofalne načine, je opozoril in poudaril, da to kaže na potrebo po ustreznem nadzoru, preden bo prepozno. Človek, ki je živel v bližini frankfurtskega letališča, je umrl zaradi malarije, danes poročila mestna uprava. Poleti so na tem pomembnem nemškem letališču zaznali več primerov okužb z malarijo, za katero sta julija in avgusta umrla dva letališka uslužbenca, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Med ruskim zračnim napadom na zahodno Ukrajino in območju v neposredni bližini Poljske meje odjeknila silovita eksplozija, je danes dejal poljski premier Donald Tusk. Nemška tiskovna agencija DPA ob sklicevanju na poljsko vlado navaja, da je šlo za dron oziroma brezpilotni letalnik. Poljska je odziv aktivirala svoje in zavezniška letala lovce F-16. Silovita deževje in poplave, ki so zajelo vzhod Španije, so v bližini Barcelone zahtevale eno smrtno žrtvo, so danes poročili katalonski gasilci. Moškega je z avtomobilom odneslo, ko je poskušal prečkati običajno plitev potok Olivele, jugozahodno od katalonske prestolnice, poročajo tuje tiskovne agencije. Za varnost mladoletnikov na spletu oziroma internetu bodo ponovno odgovorne spletne platforme danes o predstavitvi predloga pravne podlage za starostno omejitev dostopa otrok do družbenih medijev v Evropski uniji, dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Predlagana uredba bo po potrditvi strani evroposlancev in držav veljala enako po vsej Evropski uniji. Evropa in Kanada sta skupaj močnejši, vežejo pa jo skupne vrednote, pa je danes v nagovoru evropskim poslancem v Strasbourgu dejal kanadski premier Mark Carney. Pozdravil je sredin predlog predsednice Evropske komisije Ursula von der Leyen, da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije. Šport. Mednarodna avtomobilistična zveza FIA je danes poročila, da je zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu odpovedala zadnjo dirko svetovnega prvenstva v reliju, ki bi morala biti novembra v Saudski Arabiji. Odpoved 14. dirke sezone sicer ni presenečenje, zaključek sezone pa bo tako gostil reli po Sardiniji. Dež je danes preprečil izvedbo teniških dvobojev na turnirju VTA 125 v Ljubljani. Četrtfinalni dvoboji bodo odigrani v petek, vključno z nastopi zadnjih treh Slovenk v konkurenciji dvojic. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer bo po večini suho, nekoliko se bo začelo jasniti. Po noči pa bodo na jugozahodu spet začele nastajati posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Proti jutru se bodo rahle padavine razširile tudi proti jugovzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, v morju pa okoli 16 stopinj. Jutri bo spremljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije bo stalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo jutri od 18 do 21, na primorskem pa do 24 stopinj. Obeti.
V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale, čez dan pa se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah, popoldne proti večeru pa se bo severa ponovno začelo oblačiti. Temperature in vremenski podatki po Sloveniji zabeleženi so bili ob 17. uri. Posod je bilo glavnom oblačno, ponekod je še deževalo. Bile pri Novi Gorici pretežno oblačno 21 stopinj, Celje 17, Črnomelj tudi 17 stopinj. Kočevje 14, Kredarica deževalo je pri 4 stopinjah, letališča Cerklje ob Krki pretežno oblačno 17, Edvarda Rusa na Maribor oblačno 18, Jožeta Pučnika Ljubljana 16, Portorož pretežno jasno 20, Lisca oblačno 11 stopinj, Ljubljana oblačno 16, Murska Sobota 19, Postojna 14, Slovenjgradec oblačno tudi 14 in na Novem mestu oblačno pri še vedno 16 stopinjah Celzija. Razmere na cestah. Na primorski avtocesti med Snožečem in Brezovico so zastoji na posameznih odsekih proti Ljubljani zamude še približno pol ure. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je gneče od Bizovika proti Sneberjem proti Štajerski. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karvanke proti Avstriji dolg je približno 1 km in pa še gneče na cesti Logatec-Vrhnika. Na štajerski avtocesti bo predvidoma do 17. oktobra zaradi del zaprti izvoz Šentjakob iz Maribora, obvoz pa je urejen preko priključka Sneberje. 18. ura in točno 12 minut, na Radio Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: majda, majda.
1: Lepo pozdravljeni, čim več zdravje in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne sme manjkati, da se ne bodo preveč sušen. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.

Poslušate novomeški radio Sraka na frekvenciji 94,6 MHz. 19 je bila ura, čas je za zadnje današnje novice. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je evropskega poslanca Slovenije Mateja Tonina obvestila o odvzemu imunitete v zadevi Knovs, so danes za Slovensko tiskovno agencijo sporočili iz poslančeve pisarne. Potrdila je tudi, da sta dva poslanca po glasovanju izrazila namero za popravo glasovanja, a to ne vpliva na rezultate, so še navedli. Vlada je potrdila predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni in ga predložila državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku. Minister za zdravje Tadej Ostrc je poudaril, da namen zakona ni financiranje zdravljen brez dokazov, temveč pravočasno ukrepanje, kjer medicina možnosti že prepoznava, redni sistem pa jih še ni sledil. Na ministrstvu za notranje zadeve in javno pravo pozdravljajo napoved predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o pripravi evropskega akta za otroke. Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino pa so se zavzeli, da bi bila prva starostna meja za uporabo družbenih omrežij postavljena pri 15 in ne pri 13 letih. Odbor Državnega zbora za gospodarstvo se danes seznanil s predlogom rebalansa letošnjega državnega proračuna, ki sredstva Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport povečuje za okoli 43 milijonov evrov na 781,2 milijona evrov. Največje povečanje, več kot 23 milijonov evrov, je zaradi sprememb zakonodaje vezano na nadomestila za brezposelnost. Zunanji minister Tone Kajzer in obrambni minister Valentin Hajdinjak sta se danes v Kijevu sestala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Kajzer je na srečanju poudaril, da je Slovenija zanesljiva partnerica Ukrajine. Zunanje ministrstvo pa je izpostavilo, da želijo okrepiti sodelovanje med državama tudi na področju obrambe. V Novem mestu pa vsako leto s ponosom izrečejo priznanje mladim, ki so na svoji izobraževalni poti dosegli izjemne rezultate. Župan Gregor Macedoni je na tradicionalnem sprejemu čestitel 35 zlatim maturantom in dvema diamantnima maturantkama, ki so končali šolanje na novomeških srednjih šolah. Med njimi sta dve diamantni in 21 zlatih maturantov poklicne mature, 10 zlatih maturantov splošne mature in 4 zlati maturanti mednarodne mature. Potniki lahko odslej enkratne listne vozovnice kupijo prek spletno oziroma internetne strani Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, DUJPP. Vozovnica je izdana takoj in se na avtobusu ali vlaku lahko validira neposredno prek mobilnega telefona, so pojasnili v sporočilu za javnost. Poglejmo še nekaj tujih novic. Britanski kralj Karl III. Je danes posvaril prek eksistencialnimi grožnjami, ki bi lahko se pojavila, če bi tehnologija umetne inteligence padla na pačne roke ali pobegnila. Svarilo zadnje v nizu številnih, ki se vrstijo v zadnjem času, je podal na srečenju več vodilnih predstavnikov panoge na Škotskem. V govoru ob odprtju srečanja Karl menil, da je treba nujno ustrezno nasloviti eksistencialne grožnje v primeru, da umetna inteligenca pride v napačne roke. Zmogljivosti teh tehnologije bi bile lahko potencialno uporabljene na katastrofalne načine, je opozoril in poudaril, da to kaže na potrebo po ustreznem nadzoru, preden bo prepozno. Človek, ki je živel v bližini frankfurtskega letališča, je umrl zaradi malarije, danes poročila mestna uprava. Poleti so na tem pomembnem nemškem letališču zaznali več primerov okužb z malarijo, za katero sta julija in avgusta umrla dva letališko službenca, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Med ruskim zračnim napadom na zahodno Ukrajino in območju v neposredni bližini poljske meje odjeknila silovita eksplozija, je danes dejal poljski premier Donald Tusk. Nemška tiskovna agencija DPA ob sklicevanju na poljsko vlado navaja, da je šlo za dron oziroma brezpilotni letalnik. Poljska je odziv aktivirala svoje in zavezniška letala lovce F-16. Silovita dežev in poplave, ki so zajela vzhod Španije, so v bližini Barcelone zahtevala eno smrtno žrtvo, so danes poročili katalonski gasilci. Moškega je z avtomobilom odneslo, ko je poskušal prečkati običajno plitev potok Olivele, jugozahodno od katalonske prestolnice, poročajo tuje tiskovne agencije. Za varnost mladoletnikov na spletu oziroma internetu bodo ponovno odgovorne spletne platforme danes o predstavitvi predloga pravne podlage za starostno omejitev dostopa otrok do družbenih medijev v Evropski uniji, dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Predlagana uredba bo po potrditvi strani evroposlancev in držav veljala enako po vsej Evropski uniji. Šport.
Mednarodna avtomobilistična zveza FIA je danes poročila, da je zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu odpovedala zadnjo dirko svetovnega prvenstva v reliju, ki bi morala biti novembra v Saudski Arabiji. Odpoved 14. dirke sezone sicer ni presenečenje, zaključek sezone pa bo tako gostil reli po Sardiniji. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer bo po večini suho, nekoliko se bo začelo jasniti. Po noči pa bodo na jugozahodu spet začele nastajati posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Proti jutru se bodo rahle padavine razširile tudi proti jugovzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju pa okoli 16 stopinj. Jutri bo spremljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo jutri od 18 do 21, na Primorskem pa do 24 stopinj. Obeti. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugozahodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale, čez dan pa se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah, popoldne proti večeru pa se bo severa ponovno začelo oblačiti. Razmere na cestah. Na primorske to cesti med Snožečem in Brezovico so zastoj na posameznih odsekih proti Ljubljani zamude še približno pol ure. Na ljubljanski sodni vozici je gneče od Bizovika proti Sneberjem proti Štarski. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karvanke proti Avstriji, dolg je približno 1 km in pa še gneče na cesti Logatec-Vrhnika. To so bile zadnje današnje novice na Radio Sraka iz Novega mesta.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, današnje minute za kulturo na Radiu Sraka namenjamo poeziji Valentina Bruna. Valentin Brun se je rodil v Novem mestu, otroštvo pa je preživel v kmečkom okolju. Že pri svojih 8 letih se je začel učiti kiparjenja z glino pri patru Wolfgangu Koglerju. Kasneje se je ukvarjal z umetniško fotografijo in poezijo, do sedaj je izdal 6 pesniških zbirk. Živi bohemsko življenje, zdaj ga vidiš tu, zdaj tam, najraje pa se druži s pesniki, z njimi poklepeta in gre dalje. Dom ima v Šentjernejski dolini, a vedno potuje. Sam se imenuje Puščavnik iz paradiža. Njegov paradiž je narava in seveda nadnarava, ki jo vedno vpleta v svoje verze. Preberimo njegovo pesem z naslovom Nebesa iz zbirke Pretakanje. V nasmehu temne noči, v mraku se natopiri prijazni spreletavajo. Zvezde na nebu migljajo, kakor nebeške božje oči. Kerubi in serafi veselo rajajo, vragu v peklu ponagajajo, v samo pročelje pred pekla, iz katerega angeli pomagajo reševati duše, da tam v vicah predolgo in preveč ne trpijo. Nebesa so predvsem za nas izbrance, ki bomo prišli tja gor, ne po lastnem zasluženju, pač pa iz samega božjega usmiljenja. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na Radiu Sraka. Pesem je zbrala Marjana Blažič, bral pa sem Silvester Zupančič.

0: Ej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Tudi nocoj smo se zbrali, da prisluhnemo pravljici in lepi pesmici za male in velike otroke. Pozorno poslušajte.
1: Mami, poglej štrake!
2: Za našim domom gnezdijo, mlade imajo.
1: Pa koliko jih je? Kaj pa delajo?
2: Mama sraka pripoveduje svojim malim srakicam pravljice.
1: Povej še ti meni kakšno.

Dragi otroci, danes boste prisluhnili pravljici z naslovom Hitro lepilo, ki jo najdete v knjigi pravljic z naslovom 365 povestic za lahko noč. Mali škrat bi rad zlepil razbito vazo, zato je kupil posebno lepilo. Na nalepki piše Hitro lepilo, najboljše lepilo v škratje mestu. Prav zanima me, se zasmeje mali škrat, ko se loti lepljene vaze. In zares, takoj ko se stavi razbite kose, se ti trdno zlepijo. To je res močno lepilo, zadovoljno razmišlja pri sebi mali škrat. Pri tem ne opazi, da je kapljica lepila padla na mizo. Ko si ogleduje vazo, brado po nesreči pomoči v kapljico. Brado se v trenutku zlepi s površino mize. Mali škrat vleče svojo brado. Au, au, to pa boli. Ne, tako ne bo šlo. Prmej Dun, kaj naj zdaj stori? Saj ne more ves dan takole sedeti. Rabil bi škarje, da bi prerezal brado in se osvobodil. A škarje so na drugi strani mize in mali škrat jih ne doseže. Naenkrat se domisli. Narediti si mora ribiško palico. Poleg njega je metla, ki bi jo lahko uporabil. Škrat se skloni in iz svojega čevla povleče vezalko ter jo priveže na ročaj metle. Zdaj potrebuje le še kaveljček. Na srečo so čisto zdrave njega na mizi vilice. Upogne jih in na nje priveže vezalko. Tako pa je ribiška palica narejena. Škrat začne ribariti svojo novo palico in poskuša loviti škarje. To je izredno težko, vendar mu uspe. Škarje mi na to odreže vrh svoje brade in spet je prost. Ko bo naslednjič uporabil hitro lepilo, bo pa bolj pazljiv.

0: To je bila pravljica in otroška pesmica za naše najmlajše na Radiu Sraka.
1: Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Ure 20 in Radio Sraka je tudi tale deživen septembrski četrtek, čas za popularno tero glasbo, torej nastopil je pop in rock večer, ki bo trajal seveda še vse tja do polnoči. V prvem delu pa sedaj, torej v naslednjih minutah, sledijo pesmi oziroma neke pesmi z lestvic domače in tuje popularne tero glasbe Grnski vulkan. Za te pesmi ste in lahko boste spet glasovali na naši spletni strani radiosraka.com v rubriki Lestvice. Tam pod lestvicami so tudi obrazci, kjer lahko sporočite vaše glasbene predloge oziroma tiste pesmi, ki še niso na lestvicah, pa bi radi, da se mogoče uvrstijo. Potem pa vse to pregleda, upošteva torej vaše glasove in tudi predloge glasbenik Sergej Čas, ki pripravlja Grmski vulkan. In takole gremo kar k domačemu delu, kdo se nahaja na drugem mestu. Ja, ta četrtek ni sprememb, očitno sta vam ti dve pevki všeč. Na drugem mestu se torej nahaja pesem Pusti življenju, zapela bo Nina Berger. Potem pa bomo poslušali še O luni in plimi, torej pesem, ki diši še po poletju, zapela pa bo Taja Bi.

Pozdravljeni, ljubitelji dobre slovenske rock'n'roll glasbe. Moje ime je Jernej Zoran in vi poslušate Grmski vulkan. Jelej, poširima se, ne?

Še vedno poslušate Grnski vulkan v sklopu Pop Rock večera na Radio Sraka, ki bo sicer trajal še vse tja do 24. ure. Pri domačem delu lestvice so ostali vaši glasbeni predlogi oziroma tiste pesmi, ki ste jih ta teden največkrat predlagali. Slišali bomo slovenski duo, to sta Karin Zemlič pa Mate Brodar, imenujeta se Akustični in pesem Včasih. Potem nam bo zapela diplomirana jazz pevka Ajda Stina Turek, mislim, da prvič na valovih Radija Sraka, s pesmijo Zdaj je čas. Potem pa bomo prisluhnili še Žanu Serčiču, pa zraven bodo tudi Modrijani, Zavedno si ti.

Poslušate Radio Sraka in Grmski vulkan. Takole smo že prišli do tujega dela lestvice in kako so se tukaj pesmi razvrstile čisto pri vrhu. S pomočjo vaših glasov za 6 mest iz 8. na 2. mesto se je pospela skupina The Rolling Stones, Jealous Lover, torej ljubosumni ljubimec je naslov pesmi. Iz 9. na 1. mesto, to je pa še večji skok, pa ponovna skupina Quantum, Shape Shifter.

In takole po drugem in prvem mestu na tujem delu Grnskega vulkana, lestvice popularne in rock glasbe, so ostali še glasbeni predlogi. Poslušali bomo ameriškega pevca, pa tudi glasbenika, Somber se imenuje My Body Isn't Ready. Moje telo še ni pripravljeno, bi lahko prevedli. Zapel nam bo tudi nemški glasbenik, pa DJ Robin Schulz. Better Times, boljši časi. In pa prisluhli bomo še ameriškemu pevcu, ki je tudi YouTuber, to je Alex Warren, Emerald Eyes, Smaragdne oči.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Kakšna je razlika med neumnimi in pametnimi moškimi? Neumni moški govorijo šale o svetlolaskah. Pametni moški pa z njimi spijo.
3: Živjo, a poslušate Grmski vulkan? Jaz ga poslušam. Jaz sem Nana Milčinski.

To so bili še trije glasbeni predlogi pri tujem delu Grnskega vulkana, lestvice popularne in rock glasbe. Za vse pesmi, ki ste jih slišali oziroma na domačem, tako kot na tujem delu, je 10 pesmi, lahko glasujete na naši internetni strani radiosraka.com v rubriki Lestvice seveda in tam tudi lahko sporočate vaše glasbene predloge, potem pa bo vse to pregledal, preveril in upošteval Sergej Čas, ki pripravlja Grmski vulkan. Sicer pa še vedno ostajamo pri popularni rock glasbi vse tja do polnoči. Uživajte ob poslušanju.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
2: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Hinčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.

0: Vas zanima, kako obdržati lahke noge? Ne zamudite petkove svetovalne oddaje ob 11:30.
1: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

dorčaka do čaka, do kraka, do flaka. Radio Sraka na 94,6 MHz.

ko megla in tema padeta na vaše mesto, ostane le še ena rešitev. Sraka, radio, 94,6 FM stereo.

0: kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture. Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite Botr 5 ali Botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

V športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.

0: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
1: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Gremo.
1: V večerni program Radija Sraka.
0: Ja, opet le.

Du hast mich. Du hast mich.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in radio sraka. Lep pozdrav od prekmorskih srak. Milan in Vlado Kre.

Kako hitro je minil ta večer ob dobri popularni in rock glasbi na valovih Radija Sraka, skratko pop rock večer lahko uživate ob četrtkih po 20. uri. In tako smo prišli do polnoči, pa tudi do petka. Pred nami je torej petek, 18. september. Z vami sem bil Silvester Zupančič, za glasbo posta poskrbela za Grlanski vulkan, tako v prvem delu oddaje Sergej Čas, pa tudi Blaž Volk. Poglejmo še na kratko, kakšno vreme nas čaka. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati posamezne plohe in kakšne nevihta. Proti jutru se bodo rahle padavine razširile tudi proti jugovzhodu Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju pa okoli 16 stopinj. Čez dan bo spremljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije pa bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo potem od 18 do 21, na Primorskem pa še do 24 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale, čez dan pa se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah, popoldne proti večeru pa se bo od severa spet začelo oblačiti. Ne glede na kislo jesensko vreme, se je pa saj ohladilo končno, ustanite dobre volje pa tudi uživajte v poslušanju Radija Sraka. V nočnem programu se seveda vračamo k narodno-zabavni glasbi, ostali pa bomo tudi pri popevkah, tako domačih kot tujih. Imejte se torej lepo, ko pa se boste odpravili počivati oziroma posteljo, pa vam želim lepe sanje. Lahko noč!

0: Ej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.